Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko

ne gledaju njemu prolaznika bez alibija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih. Dvojica na ulici, sami. Zagrlio

Radio Berane, dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli u jutarnji program vašeg i našeg radija, 8 je sati. Danas je srijeda, 24. jun 2026. godine, temperatura vazduha ovoga jutra u našem gradu je 12 stepeni, najviša dnevna danas do 29. podeoka. Vrijeme danas u Beranama promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, poslije podne povećanje oblačnosti uz mogućnost kiše, vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Sponzor naše vremenske prognoze je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Jutarnji program ovoga jutra počinjemo informacijom za studente buduće brucoše, nema spavanja jer upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 26-27 godinu bit će otvoren sutra, bit će objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore, dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. To je odlučeno na sjednici upravnog odbora Univerziteta Crne Gore koja je održana u Bijelom polju, kojom je predsjedavao profesor doktor Milivoje Radović. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se 25. i 26. juna ove godine. I još da kažemo da je 24. jun zvanično obilježen kao Međunarodni dan žena u diplomatiji, koji su Ujedinjene nacije proglasile kako bi se prepoznao ključni doprinos žena u izgradnji mira i političke stabilnosti. Međunarodni dan žena u diplomatiji zvanično je ustanovljen 20. juna 2002. godine. Prvo zvanično obilježavanje ovog praznika širom svijeta održano je samo 4 dana kasnije, 24. juna 2022. godine. Svjetski je dan roda, obilježava se 24. juna, ustanovljen je 2003. godine na inicijativu organizacije Euronatur s ciljem podizanje svijesti o zaštiti ovih veličanstvenih ptica i očuvanju njihovih staništa. Jedini par bijelih roda nastanili su se u Crnoj Gori u svom gnijezdu na stablu po Limskoj ulici u Beranama. Prvi put su primijećene 12. godine kada su stigli u Berane. Ornitolozi su objasnili da je to jedini par bijelih roda koji je poslije više decenija doletio i nagnijezdio se u Crnoj Gori, što je izazvalo izuzetnu pažnju javnosti. O ovim i ostalim temama, poštovani slušalci, u nastavku programa

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: 8 je sati i 15 minuta, to je termin za naše prve servisne informacije. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji odvija bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Evo i prognoze vremena za danas. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u prvom dijelu dana uglavnom suvo, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare, moguće jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom od 8 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta bit će planinski katun Jelovica i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, saopšteno je iz CEDIS-a. I još jednom da kažemo da je sponzor naše vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: U nastavku, evo, još jedna informacija. 24. jun se zvanično obilježava kao Međunarodni dan žena u diplomatiji, koji su Ujedinjene nacije proglasile kako bi se prepoznao ključan doprinos žena u izgradnji mira i političke stabilnosti. Međunarodni dan žena u diplomatiji zvanično je usvojen 20. juna 2022. godine. Prvo zvanično obilježavanje ovog praznika širom svijeta održano je samo 4 dana kasnije, 24. juna 2022. godine. Inicijativu za uvođenje ovog dana pokrenule su Ujedinjene nacije s ciljem da se formalno prizna istorijski i savremeni doprinos žena u vođenju spoljne politike, pregovorima i očuvanju globalnog mira. UN je pokrenuo ovaj praznik podstaknut poražavajućom statistikom. Naime, između 1992. i 2019. godine žene su činile svega 13% pregovorača, 6% medijatora i samo 6% potpisnika u globalnom mirovnom procesu. Iako žene čine značajan dio diplomatskog kadra na nižim nivoima, one su i dalje rijetkost na ključnim ambasadorskim pozicijama. Također, od osnivanja 1945. godine pa do danas, nijedna žena nikada nije izabrana za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Slušate, Radio Berane.
8: Mini flash u 9.
9: Pratite Mini flash.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Stavljen sam već drugo ljeto će, od kad mi na prag ne dolaziš.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Deset je sati i 22 minuta, poštovani slušalci. Jutarnji program za danas zaključit ćemo sa dvijema informacijama. Projekat kojim je predviđeno da se obezbijedi rad stomatološke ambulanti u 59 škola kasni. Iz Ministarstva zdravlja kazali su da treba da se nabavi stomatološka oprema, da prvobitni tender nije uspješno okončan, te da je neizbježno da se pokrene novi postupak. Najavljuju da očekuju tokom tekuće godine postepeno otvaranje ambulanti. Iz resora kojim rukovodi ministar Vojislav Šimun nijesu odgovorili konkretno na pitanje zašto prvi tender koji je raspisan za nabavku stomatološke opreme nije okončan kako treba. Vanredna sjednica socijalnog savjeta koja je trebalo da se održi u ponedjeljak odložena je zbog službenog odsustva a ministarske rada za zapošljavanje socijalnog dijaloga Najde Nišić i članova vlade, saopštio je predsjednik socijalnog savjeta Željko Burić. Burić je saopštio da su u ponedjeljak dobili mail iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u kojem su zamolili da sjednicu socijalnog savjeta koja je bila planirana za taj dan pomjere za 29. jun. Razlog za pomjeranje je službeno odsustvo ministarke i članova vlade koji će biti odsutni cijele ove sedmice. Predložili su da novi termin za sjednicu bude 29. jun. Ja sam članovima socijalnog savjeta upravo poslao poziv da se sjednica održi 29. juna, rekao je Burić. Ne čekajući povratak članova vlade sa službenih putovanja, Unija slobodnih sindikata Crne Gore je u međuvremenu odlučila da sutra u 19 sati održi novi protestni skup ispred zgrade vlade nakon što dosadašnji pregovori između vlasti i socijalnih partnera nisu rezultirali povećanjem obračunske vrijednosti koeficijenta i zaključivanjem novog opšte kolektivnog ugovora. Rukovodstvo Unije slobodnici sindikata Crne Gore će danas na konferenciji za novinare obavijestiti javnost o detaljima planiranog protesta ispred zgrade vlade koji se održava pod nazivom Zajedno za 100. To će biti drugi protestni skup nakon prvog održanog 29. aprila koji Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizuje zbog nepovećanja obračunske vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura i potpisivanja novog opšte kolektivnog ugovora. Crnogorski radnici već skoro dva mjeseca nemaju opšti kolektivni ugovor, što je posebno problematično za zaposlene koji rade u djelatnostima koji nemaju svoje granske kolektivne ugovore, pa ostvarivanje brojnih radničkih prava faktički sada zavisi samo od dobre volje poslodavca. I dok u vladi tvrde da je socijalni dijalog kontinuiran i kvalitetan, do sastanka sa premijerom Milojkom Spajevićem, uprkos obećanjima, nije došlo od 30. marta, kada je izgledalo da je dogovor o povećanju zarada na dohvat ruke i da će 17. aprila biti poznat model uvećanja plata koji će biti prihvatljiv za sve. Međutim, 17. april je prošao bez oglašavanja iz kabineta premijera i bez odgovora na pozive Unije slobodnih sindikata Crne Gore, zbog čega se ta sindikalna centrala odlučila za protest koji je tokom održan 29. aprila. Uoči protesta iz vlade su se oglasili saopštenjem za medije u kojem su ustvrdili da bi se predloženo povećanje odnosilo samo na javni, ali ne i na privatni sektor, što je za njih neprihvatljivo, ali za pregovarački sto ponovo nisu sjeli. Protest koji je trebalo da se održi 5. juna u Tivtu zabranjen je odlukom uprave policije, a socijalni partneri su se sreli 10. juna na sjednici socijalnog savjeta, kada je jednoglasnim zaključkom dogovoreno da se naredna vanredna sjednica toga tijela, kojoj će prisustvati i premijer Spajić, održi od 18. do 22. jula. Međutim, ni to se nije desilo sada, kako je obrazloženo, zbog službene odsutnosti članova vlade. Bilo bi to sve za danas, poštovani slušaoci. Sa vama su od 8 sati bile Tatjana Tanja Jovančević u režiji, Romana Lalić u studiju. Dežurna ekipa jutarnjeg programa vam želi prijatan ostatak dana uz naš program.

0: Radio Berane.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite pregled štampe. Za danas vam donosimo naslove iz Pobjede, Vijesti i Dana. Vijesti donose sljedeće naslove. Zašto su krize vlasti hronična pojava u gradovima kojim upravljaju oni koji su poslali DPS u opoziciju? Raspad koalicija za promjene čim podijele vlast. I pravosnažno potvrđeno da su zloupotrijebili položaj kada su nezakonito izabrali Borisa Raonića za direktora. Sud svirao kraj za Drljevića i Zorića u savjetu RTCG. Projektovanje prvog bloka na Veljem brdu i izgradnja 185 stambenih jedinica trajaće oko 3 godine. Kvadrat stana izdaju za 2800 eura. Država obećava pomoć građanima do kraja jula, ali nema podataka o novcu i donatorskom računu. Niti para, niti računice za štete od požara. Ministarstvo financija odbilo većinu predloga Privredne komore. Ne odustaju od akciza na vino i slatkiše. Odbijen zahtjev za izuzeće sudije u postupku za prijetnje novinarki Vijesti Jeleni Jovanović. Đoković ostaje da sudi Lakoviću.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio
1: Berane u fokusu.
2: Poštovani slušalci, ovog petka pratite emisiju U fokusu, u kojoj danas donosimo razgovor sa umjetnikom čija je karijera obilježila decenije regionalne pozorišne scene, glumac, reditelj, pisac i pedagog Zijah Sokolović. Njegovo ime već godinama predstavlja sinonim za vrhunsko glumačko umijeće, neposredan kontakt sa publikom i umjetnost koja istovremeno nasmijava, pokreće i otvara važna pitanja. Publika ga posebno pamti po kultnoj monodrami Glumac je, glumac je, glumac, ali i po predstavama poput Demokratija, Među igre od 0 do 24, Medvjedi i drugim ostvarenjima u kojima je njegov prepoznatljiv spoj humora, ironije i dubokog razumijevanja čovjeka dolazio do punog izražaja. Sinoć je Zijah Sokolović u Beranama izveo predstavu Demokratija i još jednom potvrdio zašto decenijama osvaja publiku širom regiona, jer njegov teatar nije samo igra, već susret, razgovor i promišljanje o društvu u kojem živimo. Predstava kroz humor, satiru i glumačku virtuoznost otvara pitanja slobode, odgovornosti i mjesta pojedinca u savremenom svijetu. U razgovoru koji slijedi govorit ćemo o pozorištu, umjetnosti, stvaralaštvu i vremenu koje je oblikovalo jednog od najznačajnijih teatarskih stvaralaca sa ovih prostora, Zijaha Sokolovića. Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radio Berana. Danas imamo zadovoljstvo da ugostimo umjetnika kojeg iskreno nije lako predstaviti u nekoliko rečenica. Više od pola vijeka prisutan je na pozorišnim scenama, filmu i televiziji kao glumac, autor, reditelj i profesor, da dodam jugoslovenski i bosansko-hercegovački glumac, podjednako relevantan, voljen i prepoznatljiv Zijah Sokolović, čije su predstave i uloge obilježile generacije. Ali možda je još važnije to što je kroz svoj rad uvijek govorio o čovjeku, njegovim manama, vrlinama, strahovima, nadama i svakodnevnim životnim dilemama. Povod njegovog dolaska u Berane jeste predstava Demokratija, ali vjerujem da ćemo danas razgovarati o mnogo čemu. Gospodine Sokoloviću, dobro nam došli u Berane i u Radio Berane.
3: Hvala vam na pozivu, tako lijepo mi na predstavljanju i pozdrav vašim slušalcima.
2: A zadovoljstvo je naše, vjerujte, veće nego vaše. Da počnemo priču, ja evo i kazala sam prije ovog razgovora da sam pripremila milion nekih pitanja, nisam sigurna hoćemo li sve uspjeti da pređemo, ali sam sigurna da će razgovor biti zanimljiv. Da počnemo priču o susretima, publici i trajanju. Nakon toliko godina na sceni, šta vas i danas ispunjava? Putovanje do publike ili sam susret trenutka sa publikom?
3: I kada sam se počeo baviti pozorištem i tim zanimanjem, bio sam impresioniran da u stvari pozorište i glumci imaju neki poseban zadatak, jel čovjek koji je izmislio i došao na ideju da živ čovjek govori nešto živom čovjeku. A glumac je dakle sredstvo za jednu takvu formu. Dakle, mene gluma u smislu da sad ja glumim neki drugi lik ili da budem nešto drugo, to me ne interesuje, jel? I nisam blizak tom načinu. Mene interesuje taj, to sredstvo da živ čovjek, glumac u svom zanimanju i u formi pozorišta, govori gledaocima o nekim mislima ili osjećanjima tog čovjeka koga igra i koga pokazuje, da bi gledaoci razumjeli ili vidjeli nešto neobično, interesantno, čudno, što u svojoj stvarnosti mogu da ne prepoznaju. Dakle, umjetnost je jedna vrsta, kako da kažem, terapije za ljude. Zato je i izmišljena kao takva. Dakle, mene još uvijek i po pozivu, jel, zovu ljudi da nešto govorim u svojim predstavama koje sam napravio, a ima ih baš dobro, zato što su te ideje ili misli za njih vrlo interesantne.
2: Vi ste negdje kosmopolita, građanin ste svijeta i putujete, čini mi se da po onome što je obilježilo ovih vaše decenije rada, su to što ste bivali u različitim gradovima i regiona i svijeta. Mislim prije svega na gradove koji su kao berane. Da li publika u manjim sredinama i dalje čuva neku posebnu neposrednost?
3: Sigurno da vremena u kojima živimo imaju neke svoje date okolnosti koje moramo da razumijemo. I berane imaju svoje date okolnosti, a ljudi ipak žive u njima kao takvima. Raduju se, ljube se, vole se, ljuti su, mrze se. Dakle, sve ono što čini ovaj svijet takvim kakav jeste. A dolazak je u suštini da ukoliko i večeras na predstavu dođu dva čovjeka i dođu dva berana ili jedna beranka, jedan beran, to je sasvim dovoljan motiv da se predstava igra. I znači, pozorište, a i moj odnos do pozorišta i do glume je dakle da se tom jednom gledaocu ili dva, ili što neko kaže 101. jer gledaocu posveti puna pažnje, jer i oni su građani ovog svijeta i građani su berana.
2: I broj ne znači ništa. U tom slučaju.
3: Ne, u svakom slučaju umjetnosti broj ne znači ništa. Jel?
2: Evo, kazala sam da su vas ljudi mogli gledati širom svijeta, a ono što je također obilježilo vašu karijeru, koja još traje, vi ste stvarali u različitim državama, sistemima i društvenim okolnostima. Šta se, po vašem mišljenju, najviše promijenilo među ljudima, jer negdje je čovjek, kako ste rekli na početku razgovora, neko ko umjetnika interesuje. Šta smo izgubili, a šta dobili tokom posljednjih nekoliko decenija?
3: Ja sam kada sam 83. godine napustio radni odnos u Kamenom teatru 55, onda sam se odlučio da želim da imam mogućnost da biram šta bih želio da igram, odnosno šta taj lik koga igram ima interesantno da kaže, da ne moram to da radim za platu ili za osiguranje zdravstveno ili penzijno. Tako da me onda taj put odveo u svijet, da bih tamo tražio nešto što jeste. Što jeste jedna vrsta usamljenosti, ali ima neku svoju sigurno i poetiku i prozu, odnosno i komediju i tragediju, jednu kompletnost. Ali ono što mislim je interesantno, ako mogu da dopunim vaše pitanje, ovo čime se ja bavim, je nešto, ipak neko sveto zanimanje. Bez obzira šta ljudi o tome mislili i razmišljali. Sveto zato što živ čovjek drugim ljudima organizuje, ako mogu tako da kažem, neko drugo vrijeme i drugi prostor. Znači, i ovu predstavu večeras kad igramo, ona nije sad i nije večeras od 8 do 9:30. Ona je u nekom vremenu i u nekom prostoru i ljudi moraju pristati na vrijeme naše predstave i na prostor gdje mi igramo, da ga ne posmatraju iz ugla berana, ako govorimo o predstavi. Ono što je za sve prostore interesantno, ja sam od 1991. u Beču, ja najviše vremena živim tamo i dosta sam lijepih stvari napravio i tamo. Oni su kao jedna sredina, ako mogu da kažem neko svoje razmišljanje, opet iz ugla pozorišta, oni su mnogo duže vremena u određenom sistemu na koji su se navikli, jel? Zadnji ratovi su bili, kad govorimo o Austriji, 41. 45. a nama se dogodili 90. jel? Znači, te posljedice rata su nekako prekinuli tradiciju jednog sistema takav kakav jeste i prekrili tradiciju ljudi u njihovim izgrađivanjem odnosa, odnosno i sudbina. Tom promjenom ovi svi prostori dobili su neku drugu, ako mogu da kažem, frustrirajuću dimenziju, zato što su trebali vremenski da nadoknade te ratove i da nadoknade ono što je bilo u prošlom sistemu, ja govorim o temi predstave večeras, jel? U prošlom sistemu, a da ga prilagode danas, a da negiraju što je bilo u prošlosti, govoreći iz ugla religije, iz ugla politike. Jel? Što znači da su se ljudi našli u jednoj velikoj uzbunjenoj situaciji. A nema toliko umjetnosti da ih poduči nekim stvarima. Jel? Imaju ti skupovima, politika, imaju masovne stvari gdje oni gube lični identitet za koji ne mogu da se izbore. Dakle, da odgovorim naše pitanje. Ljudi su u ovim prostorima prebrzo ušli u jednu turbulentnu politiku začinjenu vjerskom situacijom i u jedan kapitalizam na koji nisu bili spremni.
2: Da, i vi ste izborom da iskoračite iz tog sigurnog posla, rekli ste, odabrali slobodu. Nije li cilj svakog čovjeka da bude slobodan, ali koliko je spreman da plati cijenu?
3: Danas ako niste zadovoljni sa svojim poslom, ja, kao neka individua ili neki usamljenik, da, vi vrlo lako možete da kažete, ako sam nezadovoljan, sad će meni lokalna politika, jel, ili lokalni vjerski službenici da to omoguće vrlo lako. Znači, ja više ne moram da sam da brinem o tome, mogu samo da se učlanim, malo da idem redovno na te seanse vjerske i ja mogu da dobijem ono što inače ne bih nikada dobio i ono o čemu sanjam. Znači, ta situacija se malo promijenila, što znači da danas jedan profesor, kako da kažem, može postati predsjednik države.
2: I čega god.
3: Što nije, mislim, ali on kao profesor nema tradiciju ni politike, niti države koje bi, ali može, ja, u tome. Tako da, to jeste jedno kompleksno pitanje i odgovor na koji pokušavam da kažem, ali ostvarivanje neke individualnosti je pitanje lično čovjeka, jel? Da sam potraži i izlaz i u umjetnosti, jel, u svemu tome. Ali kad govorimo sad o ovom trenutku, kad pravimo taj intervju, ljudi danas imaju situaciju da imaju 3-4 utakmice, jel, u kojima mogu masovno da učestvuju i da imaju svoje mišljenje, da imaju svoje emocije i da imaju svoje sukobe i jednu ogromnu energiju koju potroše. Jel, i onda kad se te igre završe, jel, oni ostanu, po meni, jel, potpuno istrošeni, neupotrebljivi ljudi za svakodnevni život, a na njih vjera i politika jedva čeka.
2: Da, i tu se sad postavlja pitanje da li je savremeni čovjek slobodniji ili samo ima više izbora ili više mogućnosti.
3: Ili više pritisaka.
2: Više pritisaka,
3: da. Mi to u pozorištu zovemo, kad radimo predstavu, date okolnosti. Jel?
2: Date okolnosti,
3: to je nešto kapitalno za ovo zanimanje čime se ja bavim. Kad pripremamo predstavu, mi mnogo vremena posvećujemo režiseru, dramaturzima i scenografima i kostimografima da razumijemo date okolnosti koje čine da lik koga mi igramo tako misli, osjeća ili tako da to pokazuje. Bez razumijevanja datih okolnosti čovjek živi potpuno, kažem, izgubljena, po meni. Što znači da i danas, a danas čovjek nema vremena, jel, i čak mu je vrijeme i oduzeto na jedan vrlo agresivan način, on nema vremena da vidi date okolnosti, a još manje da o njima razmišlja ili da vježba da ih primjenjuje u svom životu.
2: Predstavila sam vas, a to znaju naši slušalci, da ste i glumac, i reditelj, pisac, pedagog, profesor, ali čini mi se da pozorište zauzima posebno mjesto u vašem životu, ili tako?
3: Pa ja kada sam počeo da se bavim glumom, ja sam, dakle, prva generacija školovanih glumaca, dakle 66. 69. Dakle, to su neka davna vremena. I kao takav u to vrijeme, ani sad, zadnjih godina, ni Sarajevo, ani Bosna i Hercegovina nije neko središte vremena u kojem živimo u smislu televizije, medija, filmova, pogotovo u vrijeme kada sam ja počinjao. Ja, to je bilo vrlo skromno i ti glumci kojima ja pripadam bili su, ne mislim, zanemareni ili zapušteni, jer nisu bili u centru svih događaja. da bi mi sad regularno iz Sarajeva igrali normalno u filmovima Beograda ili Zagreba, jel, što je, mislim, potpuno nemoguće. Jel. Tako da sam se ja iz tog razloga nekako bio prisiljen da se okrenem pozorištu i sa nekom srećom dati okolnosti da mi se to čak i dopalo. Jel? I taj neki prostor pozorišta je za mene bio nevjerovatan. Tih godina kada sam ja počinjao, Peter Brook je napisao svoju knjigu Prazan prostor. Tih godina je dolazio na Sarajevski mes gdje sam gledao na desetine predstava svjetskih pozorišta, što je nekako za moju maštu tih godina i za to vrijeme u kojem sam živio, možemo kazati to je Titovo vrijeme, jel? Neke mogućnosti su bile apsolutno drugačije kad govorimo o tom vremenu. Ja sa 28 godina u tom vremenu kao mladi glumac ja sam dobio stan. Da.
2: Da, to kao, je tad bilo tako.
3: Da, tad je bilo tako, u tom vremenu, jel? Njegova emocija određuje njegov realni odnos do svijeta ili apsolutno neznanje, jel? Tako i u ovom sistemu, sigurno za neki 50 godina, kad neko kaže u ovom sistemu je bilo dobro, tako ljudi jednostavno razmišljaju u prošlim vremenima da bi se odbranili zašto žive sad. Dakle, onda kada sam krenuo u pozorište i napravio tu predstavu, glumac je 48 godina.
2: Da, i preko koliko izvođenja?
3: 1600 da. Puta. Evo sad igram na ljeto, igram dvije predstave, jedno Brionima. I ta predstava, tekst te predstave preveden je na njemački, engleski, francuski, poljski, italijanski, makedonski jezik. Nekih 25-6 glumaca po svijetu je igralo. Neka pozorišta u svijetu su otvorena tom predstavom o glumcu. Jel? I mislim da upravo taj neki moj rast ili, kako da kažem, život u tim okolnostima Sarajeva ili Bosne i Hercegovine, koja ima svoju specifičnost trpljenja, jel? I tih godina u kojima sam se ja razvijao, doprinijela je da ta ideja o kojoj sam ja razmišljao ima neke svoje segmente koji nisu bili mogući u nekim drugim prostorima, jer su date okolnosti na mene uticale da tako razmišljam. Imao sam tu slobodu. I sa tom predstavom sam obišao svijet. Bio sam u Beču, bio sam u Parizu, Varšavi, Londonu, Njujorku, Sidneju, Rimu, Berlinu. Dakle, vidio sam taj svijet, kako ljudi žive, kako razmišljaju i kakav imaju odnos i do sebe i do pozorišta. Tako da sam našao desetine, hiljade ljudi koji misle isto kao ja. U tom odnosu i do umjetnosti i do stvarnosti, što znači da nisam nikakav izuzetak, ja sam samo čovjek koji voli svoj posao i želim da ga na neki način odbranim. Ali i sve to je naravno i uticalo na mene. Sve te date okolnosti su uticale na moj karakter. I ja sam bio presretan što sam se kroz taj svoj odnos do života i do umjetnosti promijenio karakterne osobine. Jer sigurno kad govorimo o postporodičnim traumama ili postnacionalnim traumama, jel, s kojima sam svi mi dolazimo, jel, možda bi ja nekako bio i drugačiji, ali na sreću razumio sam pozorište i date okolnosti koje određuju, tako da sam se mijenjao. Da sam ostao po karakteru, ja bi sigurno vrlo često najbo u životu, a eto do sad pa moram sam tako ilustrativno da kažem da sam se mijenjao, jel, da igrajući neke likove koji mi se nisu bili simpatični i koji nisam razumio do kraja, jel, tek igrajući to ja sam razumio da postoji nešto. Igrao sam recimo kraj igre Beckettov, jel, sa 21 godinom, Beckett kraj svijeta i tako dalje. Jel? Ali kad Klov, koga sam ja igrao, jel, dobio tolike nagrade, ja sam ozlijed poslije 5, 6 ili 10 godina shvatio da kad Beckett je napisao kad Klov prestane da se kreće, onda prestaje svijet. Filozofski gledano. Što znači da i ja, kao svaki čovjek, kad prestanem da se krećem, prestajem da postojim. Odnosno, svaki spermatozoid, kad prestane da se kreće, ne može ništa iz njega da nastane. To isto kad su ljudi u nekom seksu, pa kad se neko od ovih partnera umiri, prestane da se kreće, drugi mu kažu šta ti je.
1: Da.
2: Evo, otvoreni i kao i uvijek i u svojim predstavama govorite o svemu. Evo, pomenuli ste predstavu Glumac je koja traje skoro 50 godina, ili tako, evo, rekla sam. Da li je u stvari ona potvrda negdje da je umjetnost prava kada govori tim univerzalnim jezikom? Vi ste rekli da ste proputovali cijel svijet i da su je svi razumjeli, svako na svoj način, naravno.
3: Naravno, da. Ljude u svijetu, kao i nas što interesuje, kako i u drugom svijetu, tako i ljude interesuje o čemu ja razmišljam i na koji način razmišljam, što znači da svako od nas promjenom datih okolnosti u kojima živi, dolazeći u druge, ili kretanjem, ili željom da bude u nekom drugom prostoru, može da upozna sebe na neki drugačiji način u kojim datim okolnostima ovdje ne može. Sinoć su na predstavi u Cetinju, bila je klasa moje kolegice na predstavi, mladi glumci, jel? I tako dalje. I stali smo poslije i ja sam njima rekao jednu rečenicu koja, mislim, koju sam govorio svojim studentima u Austriji, jel? Dok sam predavao, rekao sam, ovo što ste gledali večeras, to svi možete i vi ovako. Samo morate se pokrenuti.
1: I biti glumac.
3: Pa, da, to, oni već jesu.
1: Oni već jesu.
3: Da, ali samo da se morate pokrenuti. Da. Znači, korak naprijed, jednu, preuzeti tu odgovornost, jel? Za sebe samoga, ne za svijet u kojem živim, nego sebe samo da istražuješ, da vidiš u suštini ko si ti, jel?
2: Jedno od mojih pitanja je bilo upravo to, obzirom da ste kao profesor radili sa mladim ljudima, čemu ste ih učili, kakve ste im poruke pokušali prenijeti iz vašeg bogatog glumačkog i životnog iskustva. Da li mladi danas imaju više mogućnosti nego što su imale generacije vaša i posljednje? Danas je nekako mladima sve ponuđeno na internetu i društvenim mrežama. Govorite li im o tome ili kroz svoje predstave govorite šta pozorište može, što ne mogu internet i društvene mreže, i može li ikad pozorište izgubiti tu bitku?
3: Sigurno da živ odnos do živog je ugrožen i da ti atentati koji se dešavaju na pozorište i na glumce, jel, u smislu medija, jesu svakodnevni i matematički mi nekako i gubimo neki status koji bi trebao da bude realan. Nije moje da ja njima govorim o tome šta bi oni trebali, da li da ne koriste telefone ili da li ne koriste mogućnost da preko toga što možda mi u svoje vrijeme nismo imali. Ja sam putovao sa 20-30 godina u Berlin ili u Pariz da gledam predstave, da oni to imaju sad sve na internetu, a većina njih to ne koristi, jel? Zato što način na koji su organizovani da razmišljaju i način na koji sami svoju samoću posmatraju, jel, je pod ogromnim pritiskom, jel, i zato ih je razumjeti. Zato im treba, i na akademiji kad sam radio, vi dobijete jedan utisak da to što vi radite kao profesor, da ima izuzetnu odgovornost, da jedno društvo, kao što je austrijsko društvo, odlučilo da vas angažuje da budete profesor njihovoj generaciji mladih Austrijanaca, jel, koji će se školovati u glumcima. I to su izuzetne pripreme, izuzetne odgovornosti i profiliranje ličnosti, jel. Znači, od policije, od psihologa, psihijatara i svih ljudi koji izučavaju vašu ličnost, da li ste vi podoban da obrazujete mlade ljude, jel? I ono što je jako bitno, svakodnevno. Znači, ja kao profesor tamo moram biti svaki dan. Ne mogu da imam zamjenika, ne mogu da imam asistenta, jer to što ja znam, znam samo ja. Asistent može da mi pomogne u nekim fizičkim stvarima, ali u kreativnim on mora da stoji sa strane, jer sam ja profesor.
2: Vjerujete u mlade ljude danas?
3: Vjerujem iz prostog razloga što ja i dalje igram i dalje imam jednu vrlo lijepu energiju do pozorišta i do zanimanja, da ljudi kao što je u glumcu ili u kabareji, koji traje to 33 godine, da razumiju neke te stvari. I dok imaju potrebu da gledaju, ja moram da imam potrebu da im o tome govorim. A njihov je izbor, lični izbor, kako će te date okolnosti da slože. Jel? Da li će oni sad ići u Austriju, pa da žive u Austriju, a da mozgom žive i dalje u Beranima, jel? I da gledaju istu televiziju koju bi gledali kad su ostali u Beranima, jel? Da su ostali tamo, ili ako počinju da koriste mogućnosti tog vremena u svemu tome, da li će petkom ići na roštilj ili na narodnjake, jel? To je njegova lična odluka, jel? Ukoliko on ide na to, onda on živi u pogrešnom prostoru.
1: Da.
3: E sad, njegove emocije, to je postporodična trauma koja ga tjera da ne zaboravi odakle je, a baš promjenom svih datih okolnosti u kojima je otišao tamo, on u stvari izgrađuje svoj odnos do svog svijeta, a ne pristajanjem da ga imitira tamo gdje jeste. Zato većina ljudi koji žive, recimo u Austriji, koji su prigledani, oni ne idu u pozorište. Nemaju potrebu, imaju potrebu za roštilj, narodnjake, televiziju, sve ono zbog čega su otišli odavde. Ali pošto tamo imaju pare, onda ih se na neki način, ne mogu da kažem riječ, opet smo u programu, jel? Nije im onda stalo do... Imaju tako žestoku emociju da bi voljeli da, ako može nekako, da se vrate emotivno opet ovdje, a da imaju pare od tamo. Jel? I aute od tamo i... Tako, eto,
1: i svašta nešto.
3: Da, i svašta nešto.
1: Lijepo ste opisali to čemu mi se svjedočimo i vidimo. Ono što bih vas još pitala jeste da je ono po čemu vas publika prepoznaje taj jedinstven spoj humora, mudrosti, iskrenosti, pa su vaše predstave, ne samo predstave, nego umjetnički događaj i u stvari susreti sa životom. Vaš humor je specifičan. Da li on dolazi inače, da li humor dolazi iz sposobnosti da preživimo neke teške trenutke i jesu li ljudi koji nas najviše nasmijavaju često oni koji najviše razumiju tugu i bol?
3: Jeste jedno složeno pitanje. Ja bih ostao na tome odakle meni možda ta neka vrsta sklonost ka posmatranju svijeta na takav način. Da.
1: Sarajevo... Bolje da vas pitam, da li je humor u stvari oblik inteligencije?
3: Pa, da, jeste iz jedne inteligencije koja nastaje iz geografskih, političkih i vjerskih datih.
1: Sad se Sarajevo, jel?
3: Da, vraćam se Sarajevo, da, datih okolnosti. Jel? Jer Sarajevska akademija je osnovana zadnja akademija u Jugoslaviji. Iz prostog razloga što nije još ni tada, jel, tih 60. i 70. bilo jasno kome pripada ta teritorija. I zato su dolazili glumci iz prostora izvana i bili su glumci u Sarajevu. Jel? Osnivanjem akademije stvorilo se onda neko jezgro, ljudi koji su iz tog nekog prostora i tog miljeja. Moja postnacionalna porodična trauma je, jel, što mi nekako do dolaska Tita i nismo imali neku veliku slobodu školovanja. Može zvučati to tako kako jeste, ali dolaskom tog prostora, tog uređenja, jel, mi smo imali jednu apsolutnu slobodu. Jel, ako govorimo, ja sam Zijah Sokolović, moj otac je Asi, majka Refija, moj brat je Abdullah. Ja kao sad pripadam toj nekoj cjelini, po imenu da, ali po nekom mom odnosu imam neku građansku opciju. Jel. I onda sam razumio i moje roditelje u tom postporodičnom i postnacionalnoj traumi koji su imali, prenijeli i na nas. I dan danas ja imam te vrlo slatke sjećanja na situacije roditelja, dede, pradjeda i tako dalje. Ali prostor iz kojeg ja dolazim, jel, i dan danas je u velikoj većini ljudi pun ljubavi. Uz razliku od drugih ljudi koji žive u istom prostoru, koji imaju puno mržnje, međusobne mržnje, i pod tom mržnjom i rastu. I razvijaju se i tako donose odluke neke u svom životu.
1: Evo, na početku sam rekla 50 godina negdje vaše karijere, uspješne i glumačke i sve druge, sada ne ponavljam. Šta, gospodine Sokoloviću, godine oduzmu čovjeku, a šta mu poklone? I na šta po vama u životu ne treba trošiti vrijeme?
3: Ta predstava zadnja koju sam napravio, jel, lijevo-desno glumac, upravo govori o vremenu. I ona govori o tom bogatstvu šta je vrijeme. Nekako jednostavno vremenom, ako čovjek razmišlja o to i podsjeća će na te stvari, on dolazi u situaciju da ne troši vrijeme na one stvari koje su objektivne. Jel? Što znači da je ova situacija, ako govorimo o temi o kojoj smo malo prije razgovarali, ona je objektivna. I ja mogu samo da dobijem jedan duhoviti odnos do te situacije, a ne da gubim vrijeme na nešto što se ne može ni promijeniti, a to se vidi sad iz politike, iz istorije. Govorim o tome, ja? Iz predstave večerašnje ljudi mijenjaju svijet na ovaj ili onaj način, da. I sad ga Trump mijenja zajedno sa nekim drugim diktatorima ili imperatorima, što je tema predstave. I ja ne bih želio da trošim vrijeme na nešto što se događalo prije hiljade godina čovječanstvu, a događa se i sad. Što znači da je taj odnos pojedinaca do svijeta takav kakav jeste. I to ljudska priroda izrodi od vremena do vremena u određenim geografskim uslovima.
1: Često u svojim predstavama govorite o čovjeku kao najvećoj negdje centralnoj temi. Da li se čovjek danas suštinski promijenio i da li smo se svi negdje promijenili, su se samo promijenile okolnosti? Moj je utisak da danas svi mnogo pričamo, ali je pitanje da li se zaista slušamo.
3: Kabarets Kabarej govori o dvije organizacije sile koje neki usmjeravaju čovjeka na određeni način. To je država i brak, Kabarets Kabarej govori konkretno o krizi srednjih godina, jel, koja je tako turbulentna, a sa druge strane govori o organizaciji sile koja je kao što je država, jel. Da bi jedan sistem države funkcionisao gdje se nalazi 1, 2, 3, 50 ili ne znam 60 miliona ljudi, on mora prvo da ih organizuje. A da bi ih organizovao, on mora da im uzme vrijeme. Kad vam država uzme vrijeme, da, možda bi, opet ironično govori, možda bi ovaj grad bio drugačiji, možda se u civilizacijskom trenutku možda moglo ovdje riješiti mnogo, govorim urbano ili čisto u nekim tehničkim stvarima o funkcionisanju grada, ja? Ali ovi koji vladaju, oni razmišljaju da što da te urade, jer onda će ljudi razmišljati o nečem drugom. A onda će doći do nas koji vladamo, pa će nas smijeniti. Bolje da oni stalno razmišljaju o tome šta im fali, u to će oni umrijeti. Tako.
1: Da. I evo za kraj ovog razgovora, uz zahvalnost što ste odvojili vrijeme i bili gost našeg radija, da se vratimo na predstavu koju će Beranci imati priliku da pogledaju i nadamo se da će interesovanje biti veliko. Pitanje koje povezuje predstavu, gradi vašu filozofiju da je čovjek uvijek glavna tema bez obzira na politiku. Šta biste poručili Berancima koji će večeras doći na predstavu Demokratija, da li da dođu kao građani, birači ili jednostavno kao ljudi?
3: Svako vrijeme ima neke svoje, kako da kažem, svoja uređenja. I mi sad živimo u ovom obliku uređenja. Jel? Predstava je napravljena, ja sam ambasador UNDP-a i predstava je napravljena u organizaciji Europske unije kao jedan rezultat njihovog analize ovih prostora. Znači, kad govorimo o prostorima bivše Jugoslavije. Po statistikama zbog kojih smo pravili predstavu, 80% ljudi ovih prostora, pa i više, ne može da objasni u kojem sistemu živi. Ne znaju šta je to, ta recimo neka stranka, šta je ona, jel? Da li je to čovjek jedan ili dva, ili je to neka grupa ljudi koji sad organizuju drugu grupu ljudi da civilizacijskim normama žive drugačije, jel? Dakle, jel, mi i sad biramo po nekim ljudima iz nekih postnacionalnih trauma, jel? Ne šta mi želimo od njih, nego jednostavno šta oni žele od nas. Oni žele da mi glasamo, a oni će tako kako jeste. Jel? A to je od uvijek i u svijetu, u istoriji čovječanstva je bilo tako. Znači, demokratija je pravljena ne da se pohvali ili da mi sad kritikujemo oblik demokratije. Mi samo gledaocima hoćemo da kažemo da u svijetu trenutno ima 56 zemalja koje su demokratske. Mi moramo da kažemo da prve dvije demokratske zemlje u svijetu, to je Amerika posle građanskog rata i Francuska posle revolucije. Posle su bile neke druge. Ali ljudi moraju da razumiju, želili bi, jel? I mi se trudimo u toku predstave, Dražen Šivak i ja i moja starija čerka Selma Parisi, koja je pisala tekst zajedno sa nama, da je čovjek poslije svih diktatora, imperatora, poslije ratova, poslije pljački, poslije ubistava, poslije, ako mogu reći, krvavih događaja, čovjek je želio da pronađe neki društveni sistem u kojem bi, kako da kažem, ublažio sve ovo u čemu je do tad živio. Jel? I onda je sam čovjek, ne bogovi, nego ono što je u čovjeku, sam je došao do oblika demokratije. E, to je cilj naše predstave. Ona jeste zabavna, vrlo je, kao žem, ozbiljna u samoj to svojoj tematici. Dakle, to nije nešto što je rogobatno, nešto što je ružno ili kao sad ljudi se smijavaju, demokratija, ovo i tako dalje, jel? Ali je mogući kao oblik. Odnosno, postavlja se pitanje da li mi sada u braku imamo oblik demokratije. Da li se mi i u braku ponašamo postnacionalnoj i postporodičnoj traumi, a to je recimo da udaramo svoju djecu i da ubijamo ženu kad nam pade na pamet.
1: Uglavnom, poslije vaših predstava se uvijek zapitamo i izađemo sa predstave sa možda milijon više pitanja nego što smo ušli.
3: Bilo je interesantno, sad mi smo igrali i u Cetinju i i u Kotoru i u Pljevljima i stvarno je bilo izuzetno mnogo ljudi. Bilo je opet nešto što je interesantno, bilo je mnogo žena koje danas posjećuju umjetnost, jer su muškarci još uvijek u nekim drugim datim okolnostima, jel? I njihova radost do jednog takvog saznanja o demokratiji bila je taj veliki aplauz i u toku i poslije.
1: Ne sumnjam da će tako biti u Beranama, ali kao što rekao, poslije smijeha dođu i pitanja, je li tako?
3: Da, evo, pa lijepo je ovaj intervju. Tako.
1: Hvala vam. Za kraj, uz još jednu zahvalnost što ste bili gost našeg radija, pitanje ne glumcu Zijahu Sokoloviću, nego čovjeku Zijahu Sokoloviću, ili ne mogu to dvoje da odvojim, nećete me pogrešno razumjeti. Po čemu biste voljeli da ostane trag u univerzumu iza vas? Evo, već ste ostavili dovoljno dobar trug, ali vaše mišljenje, evo, ako nije previše.
3: Pa nije, ja bih želio da ljudi jednostavno imaju osjećaj, to je Kiršlovski govorio, jel? Ljudi ne moraju da razumiju svaku predstavu i ne moraju da razumiju ni pozorište kao jedan oblik večeras, ali ljudi moraju negdje u glavi, nekad poslije predstave, poslije večerašnje predstave, da se zapitaju da je živ čovjek želio nešto da im kaže. I to je sasvim dovoljno.
1: Najljepša poruka za kraj. Hvala još jednom. Hvala. I hvala našim slušaocima uz preporuku večeras Centar za kulturu Centar za kulturu u našem gradu i predstava Demokratija. Biće interesantno. Hvala još jednom.
3: Hvala.
1: Pratili ste još jednu emisiju U fokusu i poslušali razgovor sa glumcem Zijahom Sokolovićem. Razgovor tehnički obradio u tonskoj režiji Boško Vulević, sa glumcem razgovarala Snežana Milić. Želimo vam prijatan dan.
4: Radio Berane, U fokusu.
0: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.
6: Napravite
7: najbolji izbor.
8: Radio Berane.
6: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
9: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i
10: Slušate Radio Berane.
11: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u Velikoj sali opštine Berane u četvrtak sa početkom u 12 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvještaj revizije, obrazloženje tabele, izvjestilac sekretarijata za financije i ekonomski razvoj. Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, zaključak vlade, izvjestilac sekretar za planiranje i uređenje prostora. Informacije o stanju od preškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane za 2024. u 25. godinu izvijestila sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti. Izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane izvijestila CVD direktor DOO Sportski centar. Predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane izvijestila CVD direktor DOO Sportski centar kao i izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. 24. jun se zvanično obilježava kao Međunarodni dan žena u diplomatiji koje su Ujedinjene nacije proglasile kako bi se prepoznao ključan doprinos žena u izgradnji mira i političke stabilnosti. Međunarodni dan žena u diplomatiji zvanično je ustanovljen 20. juna 2022. godine. Prvo zvanično obilježavanje ovog praznika širom svijeta održano je samo 4 dana kasnije, 24. juna 2022. godine. Inicijativu za uvođenje ovog dana pokrenule su Ujedinjene nacije sa ciljem da se formalno prizna istorijski i savremeni doprinos žena u vođenju spoljne politike, pregovorima i očuvanju globalnog mira. Svjetski dan roda obilježava se danas 24. juna ustanovljen 2003. godine na inicijativu organizacije Euronatur s ciljem podizanja svijesti o zaštiti ovih veličanstvenih ptica i očuvanju njihovih staništa koje su danas ozbiljno ugrožene ljudskim aktivnostima i nestankom vlažnih područja. Rode su prepoznatljive po dugim crvenim nogama i kljunu, a svuda u svijetu simbolizuju sreću, plodnost i očuvanje prirode.

82.2 i 105.4 MHz FM stereo. Slušate Radio Berane. Yeah.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

sam sreću kad prozor otvorim, a te gledam s četvrtoga sprata.

0: Savez srpskih udruženja Vasojevića organizuje tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju Vidovdanske svečanosti Berane 2026. U čast i slavu Vidovdana ovim povodom organizuju promociju dijela književnice Milosave Mijović, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade Divna Veković za 2026. godinu i predstavljanje časopisa Glas Holmije, koji izlazi 15 godina u Beranama, koji je medijski sponsor manifestacije. U programu učestvuju pjesnikinja i književnica Milosava Mijović, književnik David Lalić, istoričar i književnik Goran Kiković, glavni odgovorni urednik časopisa Glas Holmije, književnik Vulko Šćekić, guslar Ranko Minić, epski pjesnik Slavko Perošević. Manifestacija će se održati u Beranama u sali Skupštine opštine Berane na Vidovdan, nedjelja 28. jun sa početkom u 14 sati. Na svečanosti bit će uručivanje 9 vidovdanskih nagrada. U nastavku Slavska trpeza ljubavi za zvanice, gosti i članove u organizaciji Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. potomaka i poštovalaca Berane, čiju će besjedu održati predsjednik udruženja Miličko Trifunović. U emisiji U fokusu nedavno smo ugostili glumca, reditelja, pisca, pedagoga i autora Zijaha Sokolovića, koji je uz glumca Dražena Šivaka pred beranskom publikom odigrao predstavu Demokratija. Tokom svoje bogate karijere Sokolović je ostavio neizbrisiv trag u pozorištu, filmu i televiziji, stvarajući djela koja su prevazilazila granice država, jezika i generacija. Akcente iz razgovora pripremila Snežana Milić.
1: Da počnemo priču o susretima, publici i trajanju. Nakon toliko godina na sceni, šta vas i danas ispunjava? Putovanje do publike ili sam susret trenutka sa publikom?
2: I kada sam se počeo baviti pozorištem i tim zanimanjem, bio sam impresioniran da u stvari pozorište i glumci imaju neki poseban zadatak, jel čovjek koji je izmislio i došao na ideju da živ čovjek govori nešto živom čovjeku. A glumac je dakle sredstvo za jednu takvu formu. Dakle, mene gluma u smislu da sad ja glumim neki drugi lik ili da budem nešto drugo, to me ne interesuje, jel? I nisam blizak tom načinu. Mene interesuje taj, to sredstvo da živ čovjek, glumac u svom zanimanju i u formi pozorišta govori gledaocima o nekim mislima ili osjećanjima tog čovjeka koga igra i koga pokazuje, da bi gledaoci razumijeli ili vidjeli nešto neobično, interesantno, čudno, što u svojoj stvarnosti mogu da ne prepoznaju. Dakle, umjetnost je jedna vrsta, kako da kažem, terapije za ljude. Zato je i izmišljena kao takva. Dakle, mene još uvijek i po pozivu, zovu ljudi da nešto govorim u svojim predstavama koje sam napravio, a ima ih baš dobro, zato što su te ideje ili misli za njih vrlo interesantne.
1: Vi ste negdje kosmopolita, građanin ste svijeta i putujete. Čini mi se da po onome što je obilježilo ovih vaše decenije rada su to što ste bivali u različitim gradovima i regiona i svijeta. Mislim prije svega na gradove koji su kao Berane. Da li publika u manjim sredinama i dalje čuva neku posebnu neposrednost?
2: Sigurno da vremena u kojima živimo imaju neke svoje date okolnosti koje moramo da razumijemo. I Berane imaju svoje date okolnosti, a ljudi ipak žive u njima kao takvima. Raduju se, ljube se, vole se, ljuti su, mrze se. Dakle, sve ono što čini ovaj svijet takvim kakav jeste. Dolazak je u suštini da ukoliko i večeras na predstavu dođu dva čovjeka i dođu dva Berana ili jedna Beranka, jedan Beran, to je sasvim dovoljan motiv da se predstava igra. I znači, pozorište, a i moj odnos do pozorišta i do glume je dakle da se

0: tom jednom gledaocu ili dva, ili što neko kaže 101. jer gledaocu posveti puna pažnje. Jer i oni su građani ovog svijeta i građani su Berana.
1: I broj ne znači ništa. U tom slučaju.
0: Ne, u svakom slučaju umjetnosti broj ne znači ništa, jel?
1: Evo, kazala sam da su vas ljudi mogli gledati širom svijeta, a ono što je također obilježilo vašu karijeru, koja još traje, vi ste stvarali u različitim državama, sistemima i društvenim okolnostima. Šta se, po vašem mišljenju, najviše promijenilo među ljudima, jer negdje je čovjek, kako ste rekli na početku razgovora, neko ko umjetnika interesuje. Šta smo izgubili, a šta dobili tokom posljednjih nekoliko decenija?
0: Ja sam kada sam 83. godine napustio radni odnos u Kamenom teatru 55, onda sam se odlučio da želim da imam mogućnost da biram šta bih želio da igram, odnosno šta taj lik koga igram ima interesantno da kaže, da ne moram to da radim za platu ili za osiguranje zdravstveno ili penzijno. Tako da me onda taj put odveo u svijet, da bih tamo tražio nešto što jeste. Što jeste jedna vrsta usamljenosti, ali ima neku svoju sigurno i poetiku i prozu, odnosno i komediju i tragediju, jednu kompletnost. Ali ono što mislim je interesantno, ako mogu da dopunim vaše pitanje, ovo čime se ja bavim, jel, je nešto, ipak neko sveto zanimanje, bez obzira šta ljudi o tome mislili i razmišljali. Sveto zato što živ čovjek drugim ljudima organizuje, ako mogu tako da kažem, neko drugo vrijeme i drugi prostor. Znači, i ovu predstavu večeras kad igramo, ona nije sad. I nije večeras od 8 do pola 10. Ona je u nekom vremenu i u nekom prostoru. I ljudi moraju pristati na vrijeme naše predstave i na prostor gdje mi igramo. Da ga ne posmatraju iz ugla Berana, ako govorimo o predstavi. Ono što je za sve prostore interesantno, ja sam od 91. u Beču, ja najviše vremena živim tamo i dosta sam lijepih stvari napravio i tamo. Oni su kao jedna sredina, ako mogu da kažem neko svoje razmišljanje, opet iz ugla pozorišta, oni su mnogo duže vremena u određenom sistemu na koji su se navikli, jel? Njihov zadnji ratovi su bili, kad govorimo o Austriji, 41. 45. a nama se dogodili 90. jel? Znači, te posljedice rata su nekako prekinuli tradiciju jednog sistema takav kakav jeste i prekrili tradiciju ljudi u njihovim izgrađivanjem odnosa, odnosno i sudbina. Tom promjenom ovi svi prostori dobili su neku drugu, ako mogu da kažem, frustrirajuću dimenziju, zato što su trebali vremenski da nadoknade te ratove i da nadoknade ono što je bilo u prošlom sistemu, ja govorim o temi predstave večeras, jel? U prošlom sistemu, a da ga prilagode danas, a da negiraju što je bilo u prošlosti. Govoreći iz ugla religije, iz ugla politike. Jel? Što znači da su se ljudi našli u jednoj velikoj uzbunjenoj situaciji. A nema toliko umjetnosti da ih poduči nekim stvarima. Jel? Imaju ti skupovima, politika, imaju masovne stvari gdje oni gube lični identitet za koji ne mogu da se izbore. Dakle, da odgovorim naše pitanje. Ljudi su u ovim prostorima prebrzo ušli u jednu turbulentnu politiku začinjenu vjerskom situacijom i u jedan kapitalizam na koji nisu bili spremni.
1: Da, i vi ste izborom da iskoračite iz tog sigurnog posla, rekli ste, odabrali slobodu. Nije li cilj svakog čovjeka da bude slobodan, ali koliko je spreman da plati cijenu?
0: Danas, ako niste zadovoljni sa svojim poslom, ja, kao neka individua ili neki usamljenik, da, vi vrlo lako možete da kažete, ako sam nezadovoljan, sad će meni lokalna politika, jel, ili lokalni vjerski službenici da to omoguće vrlo lako. Znači, ja više ne moram da sam da brinem o tome, mogu samo da se učlanim, malo da idem redom na te seanse vjerske i ja mogu da dobijem ono što inače ne bih nikada dobio, da, i ono o čemu sanjam. Znači, ta situacija se malo promijenila, što znači da danas jedan profesor, kako da kažem, može postati predsjednik države.
1: Ili čega god.
0: I čega god, što nije, mislim, ali on kao profesor nema tradiciju ni politike, niti države koje bi, ali može, ja, u tome. Tako da, to jeste jedno kompleksno pitanje i odgovor na koji pokušavam da kažem, ali ostvarivanje neke individualnosti je pitanje lično čovjeka, jel? Da sam potraži i izlaz i u umjetnosti, jel, u svemu tome. Ali kad govorimo sad o ovom trenutku, kad pravimo taj intervju, ljudi danas imaju situaciju da imaju 3-4 utakmice, jel, u kojima mogu masovno da učestvuju i da imaju svoje mišljenje, da imaju svoje emocije i da imaju svoje sukobe i jednu ogromnu energiju koju potroše, jel, i onda kad se to, te igre završe, jel, oni ostanu, po meni, jel, potpuno istrošeni, neupotrebljivi ljudi za svakodnevni život, a na njih vjera i politika jedva čeka.
1: Da, i tu se sad postavlja pitanje da li je savremeni čovjek slobodniji ili samo ima više izbora ili više mogućnosti.
0: Ili više pritisaka.
1: Više pritisaka,
0: da. Mi to u pozorištu zovemo, kad radimo predstavu, date okolnosti. Jel?
1: Date okolnosti.
0: Date okolnosti, to je nešto kapitalno za ovo zanimanje čime se ja bavim. Kad pripremamo predstavu, mi mnogo vremena posvećujemo režiseru, dramaturzima i scenografima i kostimografima da razumijemo date okolnosti koje čine da lik koga mi igramo tako misli, osjeća ili tako da to pokazuje. Bez razumijevanja datih okolnosti čovjek živi potpuno, kažem, izgubljena, po meni. Što znači da i danas, a danas čovjek nema vremena, jel, i čak mu je vrijeme i oduzeto na jedan vrlo agresivan način, on nema vremena da vidi date okolnosti, a još manje da o njima razmišlja ili da vježba da ih primjenjuje u svom životu.
2: Svjetski dan roda obilježava se danas 24. juna. Ustanovljen je 2003. godine sa ciljem podizanja svijesti u zaštiti ovih veličanstvenih ptica i očuvanju njihovih staništa, koja su danas ozbiljno ugrožena ljudskim aktivnostima i nestankom vlažnih područja. Rode su prepoznatljive po dugim crvenim nogama i kljunu, a svuda u svijetu simbolizuju sreću, plodnost i očuvanje prirode. Najpoznatija vrsta u našim krajevima je bijela roda, koja je strogo vezana za čovjeka i naselja, dok se crna roda povlači u mirnija šumska područja. Jedini par bijelih roda koji se nastanjuje u Crnoj Gori u svom gnijezdu na stubu u prometnoj Polimskoj ulici u Beranama prvi put su primjećene u proljeće 2012. godine. Te prve godine rode su izlegle tri pilića sa kojim su krajem ljeta otišle nazad u svoju postojbinu. Kada su 2012. godine stigle u Berane, ornitolozi su objasnili da je to jedini par bijelih roda koji je poslije više decenija doletio u gnijezdo i ugnjezdio se u Crnoj Gori, što je izazvalo izuzetnu pažnju javnosti. Godine su prolazile, rode su se svakog proljeća vraćale, pa su vremenom postale prepoznatljiv pečat i simbol našeg grada. Ove godine organizaciji Sekretarijata za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom organizovan je u glavnoj gradskoj ulici i prvi sajem turizma pod nazivom Dani rode. Kako je najavljeno, ova manifestacija pod ovim nazivom biće tradicionalna. 24. jun se zvanično obilježava kao Međunarodni dan žena u diplomatiji, koji su Ujedinjene nacije proglasile kako bi se prepoznao ključan doprinos žena u izgradnji mira i političke stabilnosti. Međunarodni dan žena u diplomatiji zvanično je ustanovljen 20. juna 2022. godine. Prvo zvanično obilježavanje ovog praznika širom svijeta održano je samo 4 dana kasnije, 24. juna. Inicijativu za uvođenje ovog dana pokrenule se Ujedinjene nacije sa ciljem da se formalno prizna istorijski savremeni doprinos žena u vođenju spoljne politike, pregovorima i očuvanju globalnog mira. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru i jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, najviša dnevna od 22 do 37 stepeni. Pratili ste Flash Plus za srijedu 24. jun, koji su realizovali iz režije Vujice Jokić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
3: Slušate Radio Berane.
2: Danas se navršava 13 godina od smrti Joksimović Dragutina Moma. Voljeni ne umiru dok postoje oni koji ih vole. Uspomenu na njegov lik čuva porodica.

0: Radio Berane.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite pregled štampe. Za danas vam donosimo naslove iz Pobjede, Vijesti i Dana. Vijesti donose sljedeće naslove. Zašto su krize vlasti hronična pojava u gradovima kojim upravljaju oni koji su poslali DPS u opoziciju? Raspad koalicija za promjene čim podijele vlast. I pravosnažno potvrđeno da su zloupotrijebili položaj kada su nezakonito izabrali Borisa Raonića za direktora. Sud svirao kraj za Drljevića i Zorića u savjetu RTCG. Projektovanje prvog bloka na Veljem brdu i izgradnja 185 stambenih jedinica trajaće oko 3 godine. Kvadrat stana izdaju za 2800 eura. Država obećava pomoć građanima do kraja jula, ali nema podataka o novcu i donatorskom računu. Niti para, niti računice za štete od požara. Ministarstvo financija odbilo većinu predloga Privredne komore. Ne odustaju od akciza na vino i slatkiše. Odbijen zahtjev za izuzeće sudije u postupku za prijetnje novinarki Vijesti Jeleni Jovanović. Đoković ostaje da sudi Lakoviću.

Nechim! Ima li koga ovdje? Nechim!

0: Užívam sa vama. Hvala lijepo.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Dobar dan, želimo vam sa talasa Radio Berana slijedi emisija Muzika na struju. I ove srijede pokrećemo dobru energiju, a hitovi dižu frekvenciju do maksimuma. Vrijeme je za balkanske balade i hitove koji ne izlaze iz mode, one koje pjevamo iz srca, bez obzira na vrijeme i mjesto. Za početak jedna pjesma koja nosi emociju velikog formata. Dolazi nam Željko Joksimović, Za sva vremena. Balada koja podsjeća na neke ljubavi i neki trenuci stvarno ostaju za sva vremena. Idemo u prvi nalet emocija.

Sada mijenjamo energiju, ali ostajemo u emociji koja pogađa pravo u srce. Na redu je Marija Šerifović, Nije ljubav to. Pjesma za sve one koji su bar jednom rekli sebi, ovo nije to, glas koji ne ostavlja ravnodušnim.

0: nastavku emisije stiže nježni ton, ali jednako jak udar emocija. Slijedi Sergej Četković, Pogledi u tami. Pjesma za tišinu između riječi i sve ono što nikad nismo izgovorili na glas.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Vrijeme je za legendu i pjesmu koja uvijek ima posebno mjesto na radiju. Dino Merlin, Krive karte. Jer život ponekad promiješa špil baš onako kako ne očekujemo, ali emocija ostaje ista.

0: pozorište i glumci imaju neki poseban zadatak, jel čovjek koji je izmislio i došao na ideju da živ čovjek govori nešto živom čovjeku. A glumac je dakle sredstvo za jednu takvu formu. Dakle, mene gluma u smislu da sad ja glumim neki drugi lik ili da budem nešto drugo, to me ne interesuje, ja? I nisam blizak tom načinu. Mene interesuje to sredstvo da živ čovjek, glumac u svom zanimanju i u formi pozorišta, govori gledaocima o nekim mislima ili osjećanjima tog čovjeka koga igra i koga pokazuje, da bi gledaoci razumijeli ili vidjeli nešto neobično, interesantno, čudno, što u svojoj stvarnosti mogu da ne prepoznaju. Dakle, umjetnost je jedna vrsta, kako da kažem, terapije za ljude. Zato je i izmišljena kao takva. Dakle, mene još uvijek i po pozivu, zovu ljudi da nešto govorim u svojim predstavama koje sam napravio, a ima ih baš dobro, zato što su te ideje ili misli za njih vrlo interesantne.
1: Vi ste negdje kosmopolita, građanin ste svijeta i putujete. Čini mi se da po onome što je obilježilo ovih vaše decenije rada su to što ste bivali u različitim gradovima i regiona i svijeta. Mislim prije svega na gradove koji su kao berane. Da li publika u manjim sredinama i dalje čuva neku posebnu neposrednost?
0: Sigurno da vremena u kojima živimo imaju neke svoje date okolnosti koje moramo da razumijemo. I berane imaju svoje date okolnosti, a ljudi ipak žive u njima kao takvima. Raduju se, ljube se, vole se, ljuti su, mrze se. Dakle, sve ono što čini ovaj svijet takvim kakav jeste. A dolazak je u suštini da ukoliko i večeras na predstavu dođu dva čovjeka i dođu dva berana ili jedna beranka, jedan beran, to je sasvim dovoljan motiv da se predstava igra. I znači, pozorište, a i moj odnos do pozorišta i do glume je dakle da se tom jednom gledaocu ili dva, ili što neko kaže 101. jer gledaocu posveti puna pažnje, jer i oni su građani ovog svijeta i građani su berana.
1: I broj ne znači ništa. U tom slučaju.
0: Ne, u svakom slučaju umjetnosti broj ne znači ništa. Jel?
1: Evo, kazala sam da su vas ljudi mogli gledati širom svijeta, a ono što je također obilježilo vašu karijeru, koja još traje, vi ste stvarali u različitim državama, sistemima i društvenim okolnostima. Šta se, po vašem mišljenju, najviše promijenilo među ljudima, jer negdje je čovjek, kako ste rekli na početku razgovora, neko ko umjetnika interesuje. Šta smo izgubili, a šta dobili tokom posljednjih nekoliko decenija?
0: Ja sam kada sam 83. godine napustio radni odnos u Kamenom teatru 55, onda sam se odlučio da želim da imam mogućnost da biram šta bih želio da igram, odnosno šta taj lik koga igram ima interesantno da kaže, da ne moram to da radim za platu ili za osiguranje zdravstveno ili penzijeno. Tako da me onda taj put odveo u svijet, da bih tamo tražio nešto što jeste. Što jeste jedna vrsta usamljenosti, ali ima neku svoju sigurno i poetiku i prozu, odnosno i komediju i tragediju, jednu kompletnost. Ali ono što mislim je interesantno, ako mogu da dopunim vaše pitanje, ovo čime se ja bavim, je nešto, ipak neko sveto zanimanje, bez obzira šta ljudi o tome mislili i razmišljali. Sveto zato što živ čovjek drugim ljudima organizuje, ako mogu tako da kažem, neko drugo vrijeme.

0: me i drugi prostor. Znači i ovu predstavu večeras kad igramo, ona nije sad. I nije večeras od 8 do pola 10. Ona je u nekom vremenu i u nekom prostoru. I ljudi moraju pristati na vrijeme naše predstave i na prostor gdje mi igramo. Da ga ne posmatraju iz ugla Berana, ako govorimo o predstavi. Ono što je za sve prostore interesantno, ja sam od 1991. u Beču, ja najviše vremena živim tamo i dosta sam lijepih stvari napravio i tamo. Oni su kao jedna sredina, ako mogu da kažem neko svoje razmišljanje, opet iz ugla pozorišta, oni su mnogo duže vremena u određenom sistemu na koji su se navikli, jel? Njihov zadnji ratovi su bili, kad govorimo o Austriji, 41. 45. a nama se dogodili 90. Jel? Znači, te posljedice rata su nekako prekinuli tradiciju jednog sistema, takav kakav jeste, i prekrili tradiciju ljudi u njihovim izgrađivanjem odnosa, odnosno i sudbina. Tom promjenom ovi svi prostori dobili su neku drugu, ako mogu da kažem, frustrirajuću dimenziju, zato što su trebali vremenski da nadoknade te ratove i da nadoknade ono što je bilo u prošlom sistemu, ja govorim o temi predstave večeras, jel? U prošlom sistemu, a da ga prilagode danas, a da negiraju što je bilo u prošlosti. Govoreći iz ugla religije, iz ugla politike. Jel? Što znači da su se ljudi našli u jednoj velikoj uzbunjenoj situaciji, a nema toliko umjetnosti da ih poduči nekim stvarima. Jel? Imaju ti skupovima, politika, imaju masovne stvari gdje oni gube lični identitet. Za koji ne mogu da se izbore. Dakle, da odgovorim naše pitanje. Ljudi su u ovim prostorima prebrzo ušli u jednu turbulentnu politiku začinjenu vjerskom situacijom i u jedan kapitalizam na koji nisu bili spremni.
1: Da, i vi ste izborom da iskoračite iz tog sigurnog posla, rekli ste, odabrali slobodu. Nije li cilj svakog čovjeka da bude slobodan, ali koliko je spreman da plati cijenu?
0: Danas ako niste zadovoljni sa svojim poslom, ja, kao neka individua ili neki usamljenik, da, vi vrlo lako možete da kažete, ako sam nezadovoljan, sad će meni lokalna politika, jel, ili lokalni vjerski službenici da to omoguće vrlo lako. Znači, ja više ne moram da sam da brinem o tome, mogu samo da se učlanim, malo da idem redovno na te seanse vjerske i ja mogu da dobijem ono što inače ne bih nikada dobio i ono o čemu sanjam. Znači, ta situacija se malo promijenila, što znači da danas jedan profesor, kako da kažem, može postati predsjednik države.
1: I čega god.
0: Što nije, mislim, ali on kao profesor nema tradiciju ni politike, niti države koji bi, ali može, jel, u tome. Tako da, to jeste jedno kompleksno pitanje i odgovor na koji pokušavam da kažem, ali ostvarivanje neke individualnosti je pitanje lično čovjeka, jel? Da sam potraži i izlaz i u umjetnosti, jel, u svemu tome. Ali kad govorimo sad o ovom trenutku, kad pravimo taj intervju, ljudi danas imaju situaciju da imaju 3-4 utakmice, jel, u kojima mogu masovno da učestvuju i da imaju svoje mišljenje, da imaju svoje emocije i da imaju svoje sukobe i jednu ogromnu energiju koju potroše, jel, i onda kad se te igre završe, jel, oni ostanu, po meni, jel, potpuno istrošeni, neupotrebljivi ljudi za svakodnevni život, a na njih vjera i politika jedva čeka.
1: Da, i tu se sad postavlja pitanje da li je savremeni čovjek slobodni ili samo ima više izbora ili više mogućnosti.
0: Ili više pritisaka.
1: Više pritisaka,
0: da. Mi to u pozorištu zovemo, kad radimo predstavu, date okolnosti. Jel?
1: Date okolnosti,
0: to je nešto kapitalno za ovo zanimanje čime se ja bavim. Kad pripremamo predstavu, mi mnogo vremena posvećujemo režiseru, dramaturzima i scenografima i kostimografima da razumijemo date okolnosti koje čine da lik koga mi igramo tako misli, osjeća ili tako da to pokazuje. Bez razumijevanja datih okolnosti čovjek živi potpuno, kažem, izgubljena po meni. Što znači da i danas, a danas čovjek nema vremena, jel, i čak mu je vrijeme i oduzeto na jedan vrlo agresivan način, on nema vremena da vidi date okolnosti, a još manje da o njima razmišlja ili da vježba da ih primjenjuje u svom životu.
2: Svjetski dan roda obilježava se danas 24. juna. Ustanovljen je 2003. godine sa ciljem podizanja svijesti o zaštiti ovih veličanstvenih ptica i očuvanju njihovih staništa, koja su danas ozbiljno ugrožena ljudskim aktivnostima i nestankom vlažnih područja. Rode su prepoznatljive po dugim crvenim nogama i kljunu, a svuda u svijetu simbolizuju sreću, plodnost i očuvanje prirode. Najpoznatija vrsta u našim krajevima je bijela roda, koja je strogo vezana za čovjeka i naselja, dok se crna roda povlači u mirnija šumska područja. Jedini par bijelih roda koji se nastanjuje u Crnoj Gori u svom gnijezdu na stubu u prometnoj Polimskoj ulici u Beranama, prvi put su primjećene u proljeće 2012. godine. Te prve godine rode su izlegle tri pili sa kojim su krajem ljeta otišle nazad u svoju postojbinu. Kada su 2012. godine stigle u Berane, ornitolozi su objasnili da je to jedini par bijelih roda koji je poslije više decenija doletio u gnijezdo i ugnjezdio se u Crnoj Gori, što je izazvalo izuzetnu pažnju javnosti. Godine su prolazile, rode su se svakog proljeća vraćale, pa su vremenom postale prepoznatljiv pečat i simbol našeg grada. Ove godine organizaciji Sekretarijata za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom organizovan je u glavnoj gradskoj ulici i prvi sajem turizma pod nazivom Dani rode. Kako je najavljeno, ova manifestacija pod ovim nazivom bit će tradicionalna. 24. jun se zvanično obilježava kao Međunarodni dan žena u diplomatiji, koji su Ujedinjene nacije proglasile kako bi se prepoznao ključan doprinos žena u izgradnji mira i političke stabilnosti. Međunarodni dan žena u diplomatiji zvanično je ustanovljen 20. juna 2022. godine. Prvo zvanično obilježavanje ovog praznika širom svijeta održano je samo 4 dana kasnije, 24. juna. Inicijativu za uvođenje ovog dana pokrenule se Ujedinjene nacije sa ciljem da se formalno prizna istorijski savremeni doprinos žena u vođenju spoljne politike, pregovorima i očuvanju globalnog mira. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru i jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, najviša dnevna od 22 do 37 stepeni. Pratili ste Flash Plus za srijedu 24. jun, koji su realizovali iz režije Vujice Jokić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
3: Slušate Radio Berane.
2: Danas se navršava 13 godina od smrti Joksimović Dragutina Moma. Voljeni ne umiru dok postoje oni koji ih vole. Uspomenu na njegov lik čuva porodica.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Radio Berane, u fokusu.
2: Poštovani slušalci, ovog petka pratite emisiju U fokusu, u kojoj danas donosimo razgovor sa umjetnikom čija je karijera obilježila decenije regionalne pozorišne scene. Glumac, reditelj, pisac i pedagog Zijah Sokolović. Njegovo ime već godinama predstavlja sinonim za vrhunsko glumačko umijeće, neposredan kontakt sa publikom i umjetnost koja istovremeno nasmijava, pokreće i otvara važna pitanja. Publika ga posebno pamti po kultnoj monodrami Glumac je, glumac je, glumac, ali i po predstavama poput Demokratija, Među igre od 0 do 24, Medvjedi i drugim ostvarenjima u kojima je njegov prepoznatljiv spoj humora, ironije i dubokog razumijevanja čovjeka dolazio do punog izražaja. Sinoć je Zijah Sokolović u Beranama izveo predstavu Demokratija i još jednom potvrdio zašto decenijama osvaja publiku širom regiona, jer njegov teatar nije samo igra, već susret, razgovor i promišljanje o društvu u kojem živimo. Predstava kroz humor, satiru i glumačku virtuoznost otvara pitanja slobode, odgovornosti i mjesta pojedinca u savremenom svijetu. U razgovoru koji slijedi govorit ćemo o pozorištu, umjetnosti, stvaralaštvu i vremenu koje je oblikovalo jednog od najznačajnijih teatarskih stvaralaca sa ovih prostora, Zijaha Sokolovića. Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radio Berana. Danas imamo zadovoljstvo da ugostimo umjetnika kojeg iskreno nije lako predstaviti u nekoliko rečenica. Više od pola vijeka prisutan je na pozorišnim scenama, filmu i televiziji kao glumac, autor, reditelj i profesor, da dodam jugoslovenski i bosansko-hercegovački glumac, podjednako relevantan, voljen i prepoznatljiv Zijah Sokolović, čije su predstave i uloge obilježile generacije. Ali možda je još važnije to što je kroz svoj rad uvijek govorio o čovjeku, njegovim manama, vrlinama, strahovima, nadama i svakodnevnim životnim dilemama. Povod njegovog dolaska u Berane jeste predstava Demokratija, ali vjerujem da ćemo danas razgovarati o mnogo čemu. Gospodine Sokoloviću, dobro nam došli u Berane i u Radio Berane.
3: Hvala vam na pozivu, tako lijepo mi na predstavljanju i pozdrav vašim slušalcima.
2: A zadovoljstvo je naše, vjerujte, veće nego vaše. Da počnemo priču, ja evo i kazala sam prije ovog razgovora da sam pripremila milion nekih pitanja, nisam sigurna hoćemo li sve uspjeti da pređemo, ali sam sigurna da će razgovor biti zanimljiv. Da počnemo priču o susretima, publici i trajanju. Nakon toliko godina na sceni, šta vas i danas ispunjava? Putovanje do publike ili sam susret trenutka sa publikom?
3: I kada sam se počeo baviti pozorištem i tim zanimanjem, bio sam impresioniran da u stvari pozorište i glumci imaju neki poseban zadatak, jel čovjek koji je izmislio i došao na ideju da živ čovjek govori nešto živom čovjeku. A glumac je dakle sredstvo za jednu takvu formu. Dakle, mene gluma u smislu da sad ja glumim neki drugi lik ili da budem nešto drugo, to me ne interesuje, jel? I nisam blizak tom načinu. Mene interesuje taj, to sredstvo da živ čovjek, glumac u svom zanimanju i u formi pozorišta, govori gledaocima o nekim mislima ili osjećanjima tog čovjeka koga igra i koga pokazuje, da bi gledaoci razumjeli ili vidjeli nešto neobično, interesantno, čudno, što u svojoj stvarnosti mogu da ne prepoznaju. Dakle, umjetnost je jedna vrsta, kako da kažem, terapije za ljude. Zato je i izmišljena kao takva. Dakle, mene još uvijek i po pozivu, jel, zovu ljudi da nešto govorim u svojim predstavama koje sam napravio, a ima ih baš dobro, zato što su te ideje ili misli za njih vrlo interesantne.
2: Vi ste negdje kosmopolita, građanin ste svijeta i putujete. Čini mi se da po onome što je obilježilo ovih vaše decenije rada su to što ste bivali u različitim gradovima i regiona i svijeta. Mislim prije svega na gradove koji su kao Berane. Da li publika u manjim sredinama i dalje čuva neku posebnu neposrednost?
3: Sigurno da vremena u kojima živimo imaju neke svoje date okolnosti koje moramo da razumijemo. I Berane imaju svoje date okolnosti, a ljudi ipak žive u njima kao takvima. Raduju se, ljube se, vole se, ljuti su, mrze se. Dakle, sve ono što čini ovaj svijet takvim kakav jeste. Dolazak je u suštini da ukoliko i večeras na predstavu dođu dva čovjeka i dođu dva Berana ili jedna Beranka, jedan Beran, to je sasvim dovoljan motiv da se predstava igra. I znači, pozorište, a i moj odnos do pozorišta i do glume je, dakle, da se tom jednom gledaocu ili dva, ili što neko kaže, 101. jer gledaocu posveti puna pažnje. Jer i oni su građani ovog svijeta i građani su Berana.
2: I broj ne znači ništa. U tom slučaju.
3: Ne, u svakom slučaju umjetnosti broj ne znači ništa. Jel?
2: Evo, kazala sam da su vas ljudi mogli gledati širom svijeta, a ono što je također obilježilo vašu karijeru, koja još traje, vi ste stvarali u različitim državama, sistemima i društvenim okolnostima. Šta se, po vašem mišljenju, najviše promijenilo među ljudima, jer negdje je čovjek, kako ste rekli na početku razgovora, neko ko umjetnika interesuje. Šta smo izgubili, a šta dobili tokom posljednjih nekoliko decenija?
3: Ja sam kada sam 83. godine napustio radni odnos u Kamenom teatru 55, onda sam se odlučio da želim da imam mogućnost da biram šta bih želio da igram, odnosno šta taj lik koga igram ima interesantno da kaže, da ne moram to da radim za platu ili za osiguranje zdravstveno ili penzijno. Tako da me onda taj put odveo u svijet, da bih tamo tražio nešto što jeste. Što jeste jedna vrsta usamljenosti, ali ima neku svoju sigurno i poetiku i prozu, odnosno i komediju i tragediju, jednu kompletnost. Ali ono što mislim je interesantno, ako mogu da dopunim vaše pitanje, ovo čime se ja bavim, jel, je nešto, ipak neko sveto zanimanje, bez obzira što ljudi o tome mislili i razmišljali. Sveto zato što živ čovjek drugim ljudima organizuje, ako mogu tako da kažem, neko drugo vrijeme i drugi prostor. Znači, i ovu predstavu večeras kad igramo, ona nije sad i nije večeras od 8 do 9:30. Ona je u nekom vremenu i u nekom prostoru i ljudi moraju pristati na vrijeme naše predstave i na prostor gdje mi igramo, da ga ne posmatraju iz ugla Berana, ako govorimo o predstavi. Ono što je za sve prostore interesantno, ja sam od 91. u Beču, ja najviše vremena živim tamo i dosta sam lijepih stvari napravio i tamo. Oni su kao jedna sredina, ako mogu da kažem neko svoje razmišljanje, opet iz ugla pozorišta, oni su mnogo duže vremena u određenom sistemu na koji su se navikli, jel? Njihov zadnji ratovi su bili, kad govorimo o Austriji, 41. 45. nama se dogodili 90. jel? Znači, te posljedice rata su nekako prekinuli tradiciju jednog sistema, takav kakav jeste i prekrali tradiciju ljudi u njihovim izgrađivanjem odnosa, odnosno i sudbina. Tom promjenom ovi svi prostori dobili su neku drugu, ako mogu da kažem, frustrirajuću dimenziju, zato što su trebali vremenski da nadoknade te ratove i da nadoknade ono što je bilo u prošlom sistemu, ja govorim o temi predstave večeras, jel? U prošlom sistemu, a da ga prilagode danas, a da negiraju što je bilo u prošlosti. Govoreći iz ugla religije, iz ugla politike. Jel? Što znači da su se ljudi našli u jednoj velikoj uzbunjenoj situaciji, a nema toliko umjetnosti da ih poduči nekim stvarima. Jel? Imaju ti skupovima, politika, imaju masovne stvari gdje oni gube lični identitet za koji ne mogu da se izbore. Dakle, da odgovorim naše pitanje. Ljudi su u ovim prostorima prebrzo ušli u jednu turbulentnu politiku začinjenu vjerskom situacijom i u jedan kapitalizam na koji nisu bili spremni.
2: Da, i vi ste izborom da iskoračite iz tog sigurnog posla, rekli ste, odabrali slobodu. Nije li cilj svakog čovjeka da bude slobodan, ali koliko je spreman da plati cijenu?
3: Danas, ako niste zadovoljni sa svojim poslom, jel, kao neka individua ili neki usamljenik, da, vi vrlo lako možete da kažete, ako sam nezadovoljan, sad će meni lokalna politika, jel, ili lokalni vjerski službenici da to omoguće vrlo lako. Znači, ja više ne moram da sam da brinem o tome, mogu samo da se učlanim, malo da idem redovno na te seanse vjerske i ja mogu da dobijem ono što inače ne bih nikada dobio i ono o čemu sanjam. Znači, ta situacija se malo promijenila, što znači da danas jedan profesor, kako da kažem, može postati predsjednik države.
2: I čega god.
3: Što nije, mislim, ali on kao profesor nema tradiciju ni politike, niti države koji bi, ali može, ja, u tome. Tako da, to jeste jedno kompleksno pitanje i odgovor na koji pokušavam da kažem, ali ostvarivanje neke individualnosti je pitanje lično čovjeka, jel? Da sam potraži i izlaz i u umjetnosti, jel, u svemu tome. Ali kad govorimo sad o ovom trenutku, kad pravimo taj intervju, ljudi danas imaju situaciju da imaju 3-4 utakmice, jel, u kojima mogu masovno da učestvuju i da imaju svoje mišljenje, da imaju svoje emocije i da imaju svoje sukobe i jednu ogromnu energiju koju potroše, jel, i onda kad se te igre završe, jel, oni ostanu, po meni, jel, potpuno istrošeni, neupotrebljivi ljudi za svakodnevni život, a na njih vjera i politika jedva čeka.
2: Da, i tu se sad postavlja pitanje da li je savremeni čovjek slobodniji ili samo ima više izbora ili više mogućnosti.
3: Ili više pritisaka.
2: Više pritisaka, da.
3: Mi to u pozorištu zovemo, kad radimo predstavu, date okolnosti. Jel?
2: Date okolnosti,
3: to je nešto kapitalno za ovo zanimanje čime se ja bavim. Kad pripremamo predstavu, mi mnogo vremena posvećujemo režiseru, dramaturzima i scenografima i kostimografima da razumijemo date okolnosti koje čine da lik koga mi igramo tako misli, osjeća ili tako da to pokazuje. Bez razumijevanja datih okolnosti čovjek živi potpuno, kažem, izgubljena, po meni. Što znači da i danas, a danas čovjek nema vremena, jel, i čak mu je vrijeme i oduzeto na jedan vrlo agresivan način, on nema vremena da vidi date okolnosti, a još manje da o njima razmišlja ili da vježba da ih primjenjuje u svom životu.
2: Predstavila sam vas, a to znaju naši slušaoci, da ste i glumac, i reditelj, pisac, pedagog, profesor, ali čini mi se da pozorište zauzima posebno mjesto u vašem životu, ili tako?
3: Pa ja

0: zanemaren ili zapušten, ili nisu bili u centru svih događaja. Da bi mi sad regularno iz Sarajeva igrali normalno u filmovima Beograda ili Zagreba, jel, što je, mislim, potpuno nemoguće. Jel. Tako da sam se ja iz tog razloga nekako bio prisiljen da se okrenem pozorištu i sa nekom srećom dati okolnosti da mi se to čak i dopalo. Jel. I taj neki prostor pozorišta je za mene bio nevjerovatan. Tih godina kada sam ja počinio, Peter Brook je napravio, napisao svoju knjigu Prazan prostor. Tih godina je dolazio na Sarajevski mes gdje sam gledao na desetine predstava svjetskih pozorišta, što je nekako za moju maštu. Tih godina i za to vrijeme u kojem sam živio, možemo kazati to je Titovo vrijeme, jel? A neke mogućnosti su bile apsolutno drugačije kad govorimo o tom vremenu. Ja sa 28 godina u tom vremenu kao mladi glumac ja sam dobio stan. Da.
1: Da, to kao, je tad bilo tako.
0: Da, tad je bilo tako u tom vremenu. Jel? Njegova emocija određuje njegov realni odnos do svijeta ili apsolutno neznanje. Jel? Tako i u ovom sistemu. Sigurno za nekih 50 godina kad neko kaže u ovom sistemu je bilo dobro, tako ljudi jednostavno razmišljaju u prošlim vremenima da bi se odbranili zašto žive sad. Dakle, onda kada sam krenuo u pozorište i napravio tu predstavu glumac, je glumac je glumac, 48 godina.
1: Da, i preko koliko izvođenja?
0: 1600 da. Puta. Evo sad igram na ljeto, igram dvije predstave, jedno Brionima. I ta predstava, tekst te predstave preveden je na njemački, engleski, francuski, poljski, italijanski, makedonski jezik. Nekih 25-6 glumaca po svijetu je igralo. Neka pozorišta u svijetu su otvorena tom predstavom o glumcu. Jel? I mislim da upravo taj neki moj rast ili, kako da kažem, život u tim okolnostima Sarajeva ili Bosne i Hercegovine, koja ima svoju specifičnost trpljenja, jel? I tih godina u kojima sam se ja razvijao, doprinijela je da ta ideja o kojoj sam ja razmišljao ima neke svoje segmente koji nisu bili mogući u nekim drugim prostorima, jer su date okolnosti na mene uticale da tako razmišljam. Imao sam tu slobodu. I sa tom predstavom sam obišao svijet. Bio sam u Beču, bio sam u Parizu, Varšavi, Londonu, Njujorku, Sidneju, Rimu, Berlinu. Dakle, vidio sam taj svijet, kako ljudi žive, kako razmišljaju i kakav imaju odnos i do sebe i do pozorišta. Tako da sam našao desetine, hiljade ljudi koji misle isto kao ja. U tom odnosu i do umjetnosti i do stvarnosti, što znači da nisam nikakav izuzetak, ja sam samo čovjek koji voli svoj posao i želim da ga na neki način odbranim. Ali i sve to je naravno i uticalo na mene. Sve te date okolnosti su uticale na moj karakter. I ja sam bio presretan što sam se kroz taj svoj odnos do života i do umjetnosti promijenio karakterne osobine. Jer sigurno kad govorimo o postporodičnim traumama ili postnacionalnim traumama, jel, s kojima sam svi mi dolazimo, jel, možda bi ja nekako bio i drugačiji, ali na sreću razumio sam pozorište i date okolnosti koje određuju, tako da sam se mijenjao. Da sam ostao po karakteru, ja bi sigurno vrlo često najbo u životu, a eto do sad pa moram sam tako ilustrativno da kažem da sam se mijenjao, jel, da igrajući neke likove koji mi se nisu bili simpatični i koji nisam razumio do kraja, jel, tek igrajući to ja sam razumio da postoji nešto. Igrao sam recimo kraj igre Beckettov, jel, sa 21 godinom, Beckett kraj svijeta i tako dalje. Jel? Ali kad Klov, koga sam ja igrao, je li dobio tolike nagrade, ja sam ozle poslije 5, 6 ili 10 godina shvatio da kad Beckett je napisao kad Klov prestane da se kreće, onda prestaje svijet. Filozofski gledano. Što znači da i ja, kao svaki čovjek, kad prestanem da se krećem, prestajem da postojim. odnosno svaki spermatozoid, kad prestane da se kreće,

0: može ništa iz njega da nastane. To isto kad su ljudi u nekom seksu, pa kad se neko od ih partnera umiri, prestane da se kreće, drugi mu kažu šta ti je.
1: Da. Evo, otvoreni i kao i uvijek i u svojim predstavama govorite o svemu. Evo, pomenuli ste predstavu Glumac je koja traje skoro 50 godina, ili tako, evo, rekla sam. Da li u stvari ona potvrda negdje da je umjetnost prava kada govori tim univerzalnim jezikom? Vi ste rekli da ste proputovali cijel svijet i da su je svi razumjeli, svako na svoj način, naravno.
0: Naravno, da. Ljude u svijetu, kao i nas što interesuje, kako i u drugom svijetu, tako i ljude interesuje o čemu ja razmišljam i na koji način razmišljam, što znači da svako od nas promjenom datih okolnosti u kojima živi, dolazeći u druge, ili kretanjem ili željom da bude u nekom drugom prostoru, može da upozna sebe na neki drugačiji način u kojim datim okolnostima ovdje ne može. Sinoć su na predstavi u Cetinju, bila je klasa moje kolegice na predstavi, mladi glumci, jel? I tako dalje. I stali smo poslije i ja sam njima rekao jednu rečenicu koju ja mislim, koju sam govorio svojim studentima u Austriji, jel? Dok sam predavao, rekao sam, ovo što ste gledali večeras, to svi možete i vi ovako. Samo morate se pokrenuti.
1: I biti glumac.
0: Pa, da, to, oni već jesu.
1: Oni već jesu.
0: Da, ali samo da se morate pokrenuti. Da. Znači, korak naprijed, jednu, preuzeti tu odgovornost, jel? Za sebe samoga, ne za svijet u kojem živi, nego sebe samo da istražuješ, da vidiš u suštini ko si ti, jel?
1: Jedno od mojih pitanja je bilo upravo to, obzirom da ste kao profesor radili sa mladim ljudima, čemu ste ih učili, kakve ste im poruke pokušali prenijeti iz vašeg bogatog glumačkog i životnog iskustva. Da li mladi danas imaju više mogućnosti nego što su imale generacije vaša i poslije nje? Danas je nekako mladima sve ponuđeno na internetu i društvenim mrežama. Govorite li im o tome ili kroz svoje predstave govorite šta pozorište može, što ne mogu internet i društvene mreže, i može li ikad pozorište izgubiti tu bitku?
0: Sigurno da živ odnos do živog je ugrožen i da ti atentati koji se dešavaju na pozorište i na glumce, jel, u smislu medija, jesu svakodnevni i matematički mi nekako i gubimo neki status koji bi trebao da bude realan. Nije moje da ja njima govorim o tome šta bi oni trebali, da li da ne koriste telefone ili da li ne koriste mogućnost da preko toga što možda mi u svoje vrijeme nismo imali. Ja sam putovao sa 20-30 godina u Berlin ili u Pariz da gledam predstave, da oni to imaju sad sve na internetu, a većina njih to ne koristi. Jel? Zato što način na koji su organizovani da razmišljaju i način na koji sami svoju samoću posmatraju, jel, je pod ogromnim pritiskom, jel, i zato ih je razumjeti. Zato im treba, i na akademiji kad sam radio, vi dobijete jedan utisak da to što vi radite kao profesor, da ima izuzetnu odgovornost, da jedno društvo, kao što je austrijsko društvo, odlučilo da vas angažuje da budete profesor njihovoj generaciji mladih Austrijanaca, jel, koji će se školovati u glumcima. I to su izuzetne pripreme, izuzetne odgovornosti i profiliranje ličnosti. Jel? Znači, od policije, od psihologa, psihijatara i svih ljudi koji izučavaju vašu ličnost, da li ste vi podoban da obrazujete mlade ljude, jel? I ono što je jako bitno, svakodnevno. Znači, ja kao profesor tamo moram biti svaki dan. Ne mogu da imam zamjenika, ne mogu da imam asistenta, jer to što ja znam, znam samo ja. Asistent može da mi pomogne u nekim fizičkim stvarima, ali u kreativnim on mora da stoji sa strane, jer sam ja profesor.
1: Vjerujete u mlade ljude danas?
0: Pa, vjerujem iz prostog razloga što ja i dalje igram i dalje imam jednu vrlo lijepu energiju do pozorišta i do zanimanja da ljudi kao što je u glumcu ili u kabareji, koji traje to 33 godine, da razumiju neke te stvari. I dok imaju potrebu da gledaju, ja moram da imam potrebu da im o tome govorim. A njihov je izbor, lični izbor, kako će te date okolnosti da slože. Jel? Da li će oni sad ići u Austriju, pa da žive u Austriju, a da mozgom žive i dalje u Beranima, jel?
1: Da.
0: I da gledaju istu televiziju koju bi gledali kad su ostali u Beranima, jel? Da su ostali tamo, ili ako počinju da koriste mogućnosti tog vremena u svemu tome, da li će petkom ići na roštilj ili na narodnjake, jel? To je njegova lična odluka, jel? Ukoliko on ide na to, onda on živi u pogrešnom prostoru.
1: Da.
0: Da. E sad, njegove emocije, to je postporodična trauma koja ga tjera da ne zaboravi odakle je, a baš promjenom svih datih okolnosti u kojima je otišao tamo, on u stvari izgrađuje svoj odnos do svog svijeta, a ne pristajanjem da ga imitira tamo gdje jeste. Zato većina ljudi koji žive recimo u Austriji, koji su prigodni, oni ne idu u pozorište. Nemaju potrebu, imaju potrebu za roštilj, narodnjake, televiziju, sve ono zbog čega su otišli odavde. Ali pošto tamo imaju pare, onda ih se na neki način, ne mogu da kažem riječ, opet smo u programu, jel? Nije im onda stalo do... Imaju tako žestoku emociju da bi voljeli da, ako može nekako, da se vrate emotivno opet ovdje, a da imaju pare od tamo, jel? I aute od tamo i... Tako, eto,
1: i svašta nešto.
0: Da, i svašta nešto.
1: Lijepo ste opisali da, to onaj čemu mi svi svjedočimo i vidimo. Ono što bih vas još pitala jeste da je ono po čemu vas publika prepoznaje taj jedinstven spoj humora, mudrosti, iskrenosti, pa su vaše predstave, ne samo predstave, nego umjetnički događaj i u stvari susreti sa životom. Vaš humor je specifičan. Da li on dolazi i inače, da li humor dolazi iz sposobnosti da preživimo neke teške trenutke i jesu li ljudi koji nas najviše nasmijavaju često oni koji najviše razumiju tugu i bol?
0: Jeste jedno složeno pitanje, a ja bih ostao na tome odakle meni možda ta neka vrsta sklonost ka posmatranju svijeta na takav način. Da.
1: Sarajevo... Bolje da vas pitam, da li je humor za ona, u stvari oblik inteligencije neke
0: pa, da, jeste iz jedne inteligencije koja nastaje iz geografskih, političkih i vjerskih datih.
1: Sad se vraćate Sarajevu,
0: jel? Da, vraćam se Sarajevu, da, datih okolnosti. Jel? Jer Sarajevska akademija je osnovana zadnja akademija u Jugoslaviji. Iz prostog razloga što nije još ni tada, jel, tih 60. i 70. bilo jasno kome pripada ta teritorija. I zato su dolazili glumci iz prostora izvana i bili su glumci u Sarajevu. Jel? Osnivanjem akademije stvorilo se onda neko jezgro ljudi koji su iz tog nekog prostora i tog miljeja. Moja postnacionalna porodična trauma je, jel? Što mi nekako do dolaska Tita i nismo imali neku veliku slobodu školovanja. Može zvučati to tako kako jeste, ali dolaskom tog prostora, tog uređenja, jel, mi smo imali jednu apsolutnu slobodu, jel, ako govorimo, ja sam Zijah Sokolović, moj otac je Asi, majka Refija, moj brat je Abdullah. Ja kao sad pripadam tom, to je o nekoj cjelini, po imenu da, ali po nekom mom odnosu imam neku građansku opciju, jel. I onda sam razumio i moje roditelje u tom postporodičnom i postnacionalnoj traumi koji su imali, prenijeli i na nas. I dan danas ja imam te vrlo slatke sjećanja na situacije roditelja, dede, pradjeda i tako dalje. Ali prostor iz kojeg ja dolazim, jel, i dan danas je u velikoj većini ljudi pun ljubavi. Za razliku od drugih ljudi koji žive u istom prostoru, koji imaju puno mržnje, međusobne mržnje, i pod tom mržnjom i rastu. I razvijaju se i tako donose odluke neke u svom životu.
1: Evo, na početku sam rekla 50 godina negdje vaše karijere, uspješne i glumačke i sve druge, sada ne ponavljam. Šta, gospodine Sokoloviću, godine oduzmu čovjeku, a šta mu poklone? I na što po vama u životu ne treba trošiti vrijeme?
0: Ta predstava zadnja koju sam napravio, jel, lijevo-desno glumac, upravo govori o vremenu. I ona govori o tom bogatstvu šta je vrijeme. Nekako jednostavno, vremenom, ako čovjek razmišlja o to i podsjeća će na te stvari, on dolazi u situaciju da ne troši vrijeme na one stvari koje su objektivne, jel? Što znači da je ova situacija, ako govorimo o temi o kojoj smo malo prije razgovarali, ona je objektivna. Ja mogu samo da dobijem jedan duhoviti odnos do te situacije, a ne da gubim vrijeme na nešto što se ne može ni promijeniti, a to se vidi sad iz politike, iz istorije. Govorim o tome, ja? Iz predstave večerašnje ljudi mijenjaju svijet na ovaj ili onaj način, da. I sad ga Trump mijenja zajedno sa nekim drugim diktatorima ili imperatorima, što je tema predstave. I ja ne bih želio da trošim vrijeme na nešto što se događalo prije hiljade godina čovječanstva, događa se i sad. Što znači da je taj odnos pojedinaca do svijeta takav kakav jeste. I to ljudska priroda izrodi od vremena do vremena u određenim geografskim uslovima.
1: Često u svojim predstavama govorite o čovjeku kao najvećoj negdje centralnoj temi. Da li se čovjek danas suštinski promijenio i da li smo se svi negdje promijenili, su se samo promijenile okolnosti? Moj utisak da danas svi mnogo pričamo, ali je pitanje da li se zaista slušamo.
0: Kabarets Kabarej govori o dvije organizacije sile koje neki usmjeravaju čovjeka na određeni način. To je država i brak. Brak, Kabarets Kabarej govori konkretno o krizi srednjih godina, jel, koja je tako turbulentna, a sa druge strane govori o organizaciji sile koje, kao što je država, jel. Da bi jedan sistem države funkcionisao gdje se nalazi 1, 2, 3, 50 ili ne znam 60 miliona ljudi, on mora prvo da ih organizuje. A da bi ih organizovao, on mora da im uzme vrijeme. Kad vam država uzme vrijeme, da, možda bi, opet ironično govori, možda bi ovaj grad bio drugačiji, možda se u civilizacijskom trenutku možda moglo ovdje riješiti mnogo, govorim urbano ili čisto u nekim tehničkim stvarima o funkcionisanju grada, jel? Ali ovi koji vladaju, oni razmišljaju da što da te urade, jer onda će ljudi razmišljati o nečem drugom. A onda će doći do nas koji vladamo pa će nas smijeniti. Bolje da oni stalno razmišljaju o tome šta im fali, u to će oni i umrijeti tako.
1: I evo za kraj ovog razgovora, uz zahvalnost što ste odvojili vrijeme i bili gost našeg radija, da se vratimo na predstavu koju će Beranci imati priliku da pogledaju i nadamo se da će interesovanje biti veliko. Pitanje koje povezuje predstavu, grad i vašu filozofiju da je čovjek uvijek glavna tema bez obzira na politiku. Šta biste poručili Berancima koji će večeras doći na predstavu Demokratija, da li da dođu kao građani, birači ili jednostavno kao ljudi?
0: Svako vrijeme ima neke svoje, kako da kažem, svoja uređenja. I mi sad živimo u ovom obliku uređenja. Jel? Predstava je napravljena, ja sam ambasador UNDP-a i predstava je napravljena u organizaciji Evropske unije kao jedan rezultat njihovog analize ovih prostora. Znači, kad govorimo o prostorima bivše Jugoslavije. Po statistikama zbog kojih smo pravili predstavu, 80% ljudi ovih prostora, pa i više, ne može da objasni u kojem sistemu živi. Ne znaju šta je to, ta recimo neka stranka, šta je ona, jel? da li je to čovjek jedan ili dva, ili je to neka grupa ljudi koji sad organizuju drugu grupu ljudi da civilizacijskim normama žive drugačije, jel? Dakle, jel, mi i sad biramo po nekim ljudima iz nekih postnacionalnih trauma, jel? Ne šta mi želimo od njih, nego jednostavno šta oni žele od nas. Oni žele da mi glasamo, a oni će tako kako jeste. Jel? A to je od uvijek i u svijetu, u istoriji čovječanstva je bilo tako. Znači, demokratija je pravljena ne da se pohvali ili da mi sad kritikujemo oblik demokratije. Mi samo gledaocima hoćemo da kažemo da u svijetu trenutno ima 56 zemalja koje su demokratske. Mi moramo da kažemo da prve dvije demokratske zemlje u svijetu, to je Amerika posle građanskog rata i Francuska posle revolucije. Posle su bile neke druge. Ali ljudi moraju da razumiju, želili bi, jel? I mi se trudimo u toku predstave, Dražen Šivak i ja i moja starija čerka Selma Parisi, koja je pisala tekst zajedno sa nama, da je čovjek poslije svih diktatora, imperatora, poslije ratova, poslije pljački, poslije ubistava, poslije, ako mogu reći, krvavih događaja, čovjek je želio da pronađe neki društveni sistem u kojem bi, kako da kažem, ublažio sve ovo u čemu je do tad živio. Jel? I onda je sam čovjek, ne bogovi, nego ono što je u čovjeku, sam je došao do oblika demokratije. E, to je cilj naše predstave. Ona jeste zabavna, vrlo je, kao žem, ozbiljna u samoj to svojoj tematici. Dakle, to nije nešto što je rogobatno, nešto što je ružno ili kao sad ljudi se smijavaju, demokratija, ovo i tako dalje, jel? Ali je mogući kao oblik. Odnosno, postavlja se pitanje da li mi sada u braku imamo oblik demokratije. Da li se mi i u braku ponašamo postnacionalnoj i postporodičnoj traumi, a to je recimo da udaramo svoju djecu i da ubijamo ženu kad nam pade na pamet.
1: Uglavnom, poslije vaših predstava se uvijek zapitamo i izađemo sa predstave sa možda milijon više pitanja nego što smo ušli.
0: Bilo je interesantno, sad mi smo igrali i u Cetinju i i u Kotoru i u Pljevljima i stvarno je bilo izuzetno mnogo ljudi. Bilo je opet nešto što je interesantno, bilo je mnogo žena koje danas posjećaju umjetnost, jer su muškarci još uvijek u nekim drugim datim okolnostima, jel? I njihova radost do jednog takvog saznanja o demokratiji bila je taj veliki aplauz i u toku i poslije.
1: Ne sumnjam da će tako biti u Beranama, ali kao što rekoh, poslije smijeha dođu i pitanja, je li tako?
0: Da, evo, pa lijepo je ovaj intervju. Tako.
1: Hvala vam. Za kraj, uz još jednu zahvalnost što ste bili gost našeg radija, pitanje ne glumcu Zijahu Sokoloviću, nego čovjeku Zijahu Sokoloviću, ili ne mogu to dvoje da odvojim, nećete me pogrešno razumjeti. Po čemu biste voljeli da ostane trag u univerzumu iza vas? A evo, već ste ostavili dovoljno dobar trag, ali vaše mišljenje, evo, ako nije previše.
0: Pa nije, ja bih želio da ljudi jednostavno imaju osjećaj, to je Kiršlavski govorio, jel? Ljudi ne moraju da razumiju svaku predstavu i ne moraju da razumiju ni pozorište kao jedan oblik večeras, ali ljudi moraju negdje u glavi, nekad poslije predstave, poslije večerašnje predstave, da se zapitaju da je živ čovjek želio nešto da im kaže. I to je sasvim dovoljno.
1: Najljepša poruka za kraj. Hvala još jednom i hvala našim slušaocima uz preporuku večeras Centar za kulturu u Centar za kulturu u našem gradu i predstava Demokratija. Biće interesantno. Hvala još jednom. Pratili ste još jednu emisiju U fokusu i poslušali razgovor sa glumcem Zijahom Sokolovićem. Razgovor tehnički obradio u tonskoj režiji Boško Vulević. Sa glumcem razgovarala Snežana Milić. Želimo vam prijatan dan.
2: Radio Berane, u fokusu.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.
5: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
5: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069-491-251. Broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul u 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Todas e nós, graças se dão.

Dobar dan, želimo vam sa talasa Radio Berana slijedi emisija Muzika na struju. I ove srijede pokrećemo dobru energiju, a hitovi dižu frekvenciju do maksimuma. Vrijeme je za balkanske balade i hitove koji ne izlaze iz mode, one koje pjevamo iz srca, bez obzira na vrijeme i mjesto. Za početak jedna pjesma koja nosi emociju velikog formata. Dolazi nam Željko Joksimović, Za sva vremena. Balada koja podsjeća na neke ljubavi i neki trenuci stvarno ostaju za sva vremena. Idemo u prvi nalet emocija.

Sada mijenjamo energiju, ali ostajemo u emociji koja pogađa pravo u srce. Na redu je Marija Šerifović, Nije ljubav to. Pjesma za sve one koji su bar jednom rekli sebi, ovo nije to, glas koji ne ostavlja ravnodušnim.

0: nastavku emisije stiže nježni ton, ali jednako jak udar emocija. Slijedi Sergej Četković, Pogledi u tami. Pjesma za tišinu između riječi i sve ono što nikad nismo izgovorili na glas.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Vreme je za legendu i pjesmu koja uvijek ima posebno mjesto na radiju. Dino Merlin, Krive karte. Jer život ponekad promiješa špil baš onako kako ne očekujemo, ali emocija ostaje ista.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Radio Berane, u fokusu.
2: Poštovani slušalci, ovog petka pratite emisiju U fokusu, u kojoj danas donosimo razgovor sa umjetnikom čija je karijera obilježila decenije regionalne pozorišne scene, glumac, reditelj, pisac i pedagog Zijah Sokolović. Njegovo ime već godinama predstavlja sinonim za vrhunsko glumačko umijeće, neposredan kontakt sa publikom i umjetnost koja istovremeno nasmijava, pokreće i otvara važna pitanja. Publika ga posebno pamti po kultnoj monodrami Glumac je, glumac je, glumac, ali i po predstavama poput Demokratija, Među igre od 0 do 24, Medvjedi i drugim ostvarenjima u kojima je njegov prepoznatljiv spoj humora, ironije i dubokog razumijevanja čovjeka dolazio do punog izražaja. Sinoć je Zijah Sokolović u Beranama izveo predstavu Demokratija i još jednom potvrdio zašto decenijama osvaja publiku širom regiona, jer njegov teatar nije samo igra, već susret, razgovor i promišljanje o društvu u kojem živimo. Predstava kroz humor, satiru i glumačku virtuoznost otvara pitanja slobode, odgovornosti i mjesta pojedinca u savremenom svijetu. U razgovoru koji slijedi govorit ćemo o pozorištu, umjetnosti, stvaralaštvu i vremenu koje je oblikovalo jednog od najznačajnijih teatarskih stvaralaca sa ovih prostora, Zijaha Sokolovića. Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radio Berana. Danas imamo zadovoljstvo da ugostimo umjetnika kojeg iskreno nije lako predstaviti u nekoliko rečenica. Više od pola vijeka prisutan je na pozorišnim scenama, filmu i televiziji kao glumac, autor, reditelj i profesor, da dodam jugoslovenski i bosansko-hercegovački glumac, podjednako relevantan, voljen i prepoznatljiv Zijah Sokolović, čije su predstave i uloge obilježile generacije. Ali možda je još važnije to što je kroz svoj rad uvijek govorio o čovjeku, njegovim manama, vrlinama, strahovima, nadama i svakodnevnim životnim dilemama. Povod njegovog dolaska u Berane jeste predstava Demokratija, ali vjerujem da ćemo danas razgovarati o mnogo čemu. Gospodine Sokoloviću, dobro nam došli u Berane i u Radio Berane.
3: Hvala vam na pozivu, tako lijepo mi na predstavljanju i pozdrav vašim slušalcima.
2: A zadovoljstvo je naše, vjerujte, veće nego vaše. Da počnemo priču, ja evo i kazala sam prije ovog razgovora da sam pripremila milion nekih pitanja, nisam sigurna hoćemo li sve uspjeti da pređemo, ali sam sigurna da će razgovor biti zanimljiv. Da počnemo priču o susretima, publici i trajanju. Nakon toliko godina na sceni, šta vas i danas ispunjava? Putovanje do publike ili sam susret trenutka sa publikom?
3: I kada sam se počeo baviti pozorištem i tim zanimanjem, bio sam impresioniran da u stvari pozorište i glumci imaju neki poseban zadatak, jer čovjek koji je izmislio i došao na ideju da živ čovjek govori nešto živom čovjeku. A glumac je dakle sredstvo za jednu takvu formu. Dakle, mene gluma u smislu da sad ja glumim neki drugi lik ili da budem nešto drugo, to me ne interesuje. Ja? I nisam blizak tom načinu. Mene interesuje taj, to sredstvo da živ čovjek, glumac u svom zanimanju i u formi pozorišta, govori gledaocima o nekim mislima ili osjećanjima tog čovjeka koga igra i koga pokazuje, da bi gledaoci razumjeli ili vidjeli nešto neobično, interesantno, čudno, što u svojoj stvarnosti mogu da ne prepoznaju. Dakle, umjetnost je jedna vrsta, kako da kažem, terapije za ljude. Zato je i izmišljena kao takva. Dakle, mene još uvijek i po pozivu, zovu ljudi da nešto govorim u svojim predstavama koje sam napravio, a ima ih baš dobro, zato što su te ideje ili misli za njih vrlo interesantne.
2: Vi ste negdje kosmopolita, građanin ste svijeta i putujete. Čini mi se da po onome što je obilježilo ovih vaše decenije rada su to što ste bivali u različitim gradovima i regiona i svijeta. Mislim prije svega na gradove koji su kao Berane. Da li publika u manjim sredinama i dalje čuva neku posebnu neposrednost?
3: Sigurno da vremena u kojima živimo imaju neke svoje date okolnosti koje moramo da razumijemo. I Berane imaju svoje date okolnosti, a ljudi ipak žive u njima kao takvima. Raduju se, ljube se, vole se, ljuti su, mrze se. Dakle, sve ono što čini ovaj svijet takvim kakav jeste. Dolazak je u suštini da ukoliko i večeras na predstavu dođu dva čovjeka i dođu dva Berana ili jedna Beranka, jedan Beran, to je sasvim dovoljan motiv da se predstava igra. I znači, pozorište, a i moj odnos do pozorišta i do glume je dakle da se tom jednom gledaocu ili dva, ili što neko kaže 101. jer gledaocu posveti puna pažnje, jer i oni su građani ovog svijeta i građani su Berana.
2: I broj ne znači ništa. U tom slučaju.
3: Ne, u svakom slučaju umjetnosti broj ne znači ništa. Jel?
2: Evo, kazala sam da su vas ljudi mogli gledati širom svijeta, a ono što je također obilježilo vašu karijeru, koja još traje, vi ste stvarali u različitim državama, sistemima i društvenim okolnostima. Šta se, po vašem mišljenju, najviše promijenilo među ljudima, jer negdje je čovjek, kako ste rekli na početku razgovora, neko ko umjetnika interesuje. Šta smo izgubili, a šta dobili tokom posljednjih nekoliko decenija?
3: Ja sam kada sam 83. godine napustio radni odnos u Kamenom teatru 55, onda sam se odlučio da želim da imam mogućnost da biram šta bih želio da igram, odnosno šta taj lik koga igram ima interesantno da kaže, da ne moram to da radim za platu ili za osiguranje zdravstveno ili penzijno. Tako da me onda taj put odveo u svijet, da bih tamo tražio nešto što jeste. Što jeste jedna vrsta usamljenosti, ali ima neku svoju sigurno i poetiku i prozu, odnosno i komediju i tragediju, jednu kompletnost. Ali ono što mislim je interesantno, ako mogu da dopunim vaše pitanje, ovo čime se ja bavim je nešto, ipak neko sveto zanimanje, bez obzira što ljudi o tome mislili i razmišljali. Sveto zato što živ čovjek drugim ljudima organizuje, ako mogu tako da kažem, neko drugo vrijeme i drugi prostor. Znači, i ovu predstavu večeras kad igramo, ona nije sad i nije večeras od 8 do 9:30. Ona je u nekom vremenu i u nekom prostoru i ljudi moraju pristati na vrijeme naše predstave i na prostor gdje mi igramo, da ga ne posmatraju iz ugla Berana, ako govorimo o predstavi. Ono što je za sve prostore interesantno, ja sam od 91. u Beču, ja najviše vremena živim tamo i dosta sam lijepih stvari napravio i tamo. Oni su kao jedna sredina, ako mogu da kažem neko svoje razmišljanje, opet iz ugla pozorišta, oni su mnogo duže vremena u određenom sistemu na koji su se navikli, jel? Njihov zadnji ratovi su bili, kad govorimo o Austriji, 41. 45. nama se dogodili 90. jel? Znači, te posljedice rata su nekako prekinuli tradiciju jednog sistema, takav kakav jeste i prekrenuli tradiciju ljudi u njihovim izgrađivanjem odnosa, odnosno i sudbina. Tom promjenom ovi svi prostori dobili su neku drugu, ako mogu da kažem, frustrirajuću dimenziju, zato što su trebali vremenski da nadoknade te ratove i da nadoknade ono što je bilo u prošlom sistemu, ja govorim o temi predstave večeras, jel? U prošlom sistemu, a da ga prilagode danas, a da negiraju što je bilo u prošlosti. Govoreći iz ugla religije, iz ugla politike. Jel? Što znači da su se ljudi našli u jednoj velikoj uzbunjenoj situaciji, a nema toliko umjetnosti da ih poduči nekim stvarima. Jel? Imaju ti skupovima, politika, imaju masovne stvari gdje oni gube lični identitet. Za koji ne mogu da se izbore. Dakle, da odgovorim naše pitanje. Ljudi su u ovim prostorima prebrzo ušli u jednu turbulentnu politiku začinjenu vjerskom situacijom i u jedan kapitalizam na koji nisu bili spremni.
2: Da, i vi ste izborom da iskoračite iz tog sigurnog posla, rekli ste, odabrali slobodu. Nije li cilj svakog čovjeka da bude slobodan, ali koliko je spreman da plati cijenu?
3: Danas ako niste zadovoljni sa svojim poslom, jel, kao neka individua ili neki usamljenik, da, vi vrlo lako možete da kažete, ako sam nezadovoljan, sad će meni lokalna politika, jel, ili lokalni vjerski službenici da to omoguće vrlo lako. Znači, ja više ne moram da sam da brinem o tome, mogu samo da se učlanim, malo da idem redom na te seanse vjerske i ja mogu da dobijem ono što inače ne bih nikada dobio i ono o čemu sanja. Znači, ta situacija se malo promijenila, što znači da danas jedan profesor, kako da kažem, može postati predsjednik države.
2: I čega god.
3: Što nije, mislim, ali on kao profesor nema tradiciju ni politike, niti države koji bi, ali može, ja, u tome. Tako da, to jeste jedno kompleksno pitanje i odgovor na koji pokušavam da kažem, ali ostvarivanje neke individualnosti je pitanje lično čovjeka, jel? Da sam potraži i izlaz i u umjetnosti, jel, u svemu tome. Ali kad govorimo sad o ovom trenutku, kad pravimo taj intervju, ljudi danas imaju situaciju da imaju 3-4 utakmice, jel, u kojima mogu masovno da učestvuju i da imaju svoje mišljenje, da imaju svoje emocije i da imaju svoje sukobe i jednu ogromnu energiju koju potroše, jel, i onda kad se te igre završe, jel, oni ostanu, po meni, jel, potpuno istrošeni, neupotrebljivi ljudi za svakodnevni život, a na njih vjera i politika jedva čeka.
2: Da, i tu se sad postavlja pitanje da li je savremeni čovjek slobodniji ili samo ima više izbora ili više mogućnosti.
3: Ili više pritisaka.
4: Više pritisaka,
3: da. Mi to u pozorištu zovemo, kad radimo predstavu, date okolnosti. Jel?
4: Date okolnosti,
3: to je nešto kapitalno za ovo zanimanje čime se ja bavim. Kad pripremamo predstavu, mi mnogo vremena posvećujemo režiseru, dramaturzima i scenografima i kostimografima da razumijemo date okolnosti koje čine da lik koga mi igramo tako misli, osjeća ili tako da to pokazuje. Bez razumijevanja datih okolnosti čovjek živi potpuno, kažem, izgubljena, po meni. Što znači da i danas, a danas čovjek nema vremena, jel, i čak mu je vrijeme i oduzeto na jedan vrlo agresivan način, on nema vremena da vidi date okolnosti, a još manje da o njima razmišlja ili da vježba da ih primjenjuje u svom životu.
2: Predstavila sam vas, a to znaju naši slušaoci, da ste i glumac, i reditelj, pisac, pedagog, profesor, ali čini mi se da pozorište zauzima posebno mjesto u vašem životu, je li tako?
3: Pa ja kada sam počeo da se bavim glumom, ja sam dakle prva generacija školovanih glumaca, dakle 66. 69. dakle to su neka davna vremena. I kao takav u to vrijeme, ani sad, zadnjih godina, ni Sarajevo, ani Bosna i Hercegovina nije neko središte vremena u kojem živimo u smislu televizije, medija, filmova, pogotovo u vrijeme kada sam ja počinjao, jel to bilo vrlo skromno i ti glumci kojima ja pripadam bili su, ne mislim, zanemareni ili zapušteni, ali nisu bili u centru svih događaja. Da bi mi sad regularno iz Sarajeva igrali normalno u filmovima Beograda ili Zagreba, što je, mislim, potpuno nemoguće. Jel? Tako da sam se ja iz tog razloga nekako bio prisiljen da se okrenem pozorištu i sa nekom srećom dati okolnosti da mi se to čak i dopalo. Jel? I taj neki prostor pozorišta je za mene bio nevjerovatan. Tih godina kada sam ja počinjao, Peter Brook je napravio, napisao svoju knjigu Prazan prostor. Tih godina je dolazio na Sarajevski mes gdje sam gledao na desetine predstava svjetskih pozorišta, što je nekako za moju maštu. Tih godina i za to vrijeme u koje sam živio, možemo kazati to je Titovo vrijeme, jel? Neke mogućnosti su bile apsolutno drugačije kad govorimo o tom vremenu. Ja sa 28 godina u tom vremenu kao mladi glumac ja sam dobio stan. Da.
2: Da, to kao, je tad bilo tako.
3: Da, tad je bilo tako u tom vremenu, jel? Njegova emocija određuje njegov realni odnos do svijeta ili apsolutno neznanje, jel? Tako i u ovom sistemu. Sigurno za neki 50 godina kad neko kaže u ovom sistemu je bilo dobro, tako ljudi jednostavno razmišljaju u prošlim vremenima da bi se odbranili zašto žive sad. Dakle, onda kada sam krenuo u pozorište i napravio tu predstavu glumac, je glumac i glumac, 48 godina.
2: Da, i preko koliko izvođenja?
3: 1600 da. Puta. Evo sad igram na ljeto, igram dvije predstave, jedno Brionima. I ta predstava, tekst te predstave preveden je na njemački, engleski, francuski, poljski, italijanski, makedonski jezik. Nekih 25-6 glumaca po svijetu je igralo, neka pozorišta u svijetu su otvorena tom predstavom o glumcu. Jel? I mislim da upravo taj neki moj rast ili, kako da kažem, život u tim okolnostima Sarajeva ili Bosne i Hercegovine, koja ima svoju specifičnost trpljenja, jel? I tih godina u kojima sam se ja razvijao, doprinijela je da ta ideja o kojoj sam ja razmišljao ima neke svoje segmente koji nisu bili mogući u nekim drugim prostorima, jer su date okolnosti na mene uticale da tako razmišljam. Imao sam tu slobodu. I sa tom predstavom sam obišao svijet. Bio sam u Beču, bio sam u Parizu, Varšavi, Londonu, Njujorku, Sidneju, Rimu, Berlinu. Dakle, vidio sam taj svijet, kako ljudi žive, kako razmišljaju i kakav imaju odnos i do sebe i do pozorišta. Tako da sam našao desetine, hiljade ljudi koji misle isto kao ja. U tom odnosu i do umjetnosti i do stvarnosti, što znači da nisam nikakav izuzetak, ja sam samo čovjek koji voli svoj posao i želim da ga na neki način odbranim. Ali i sve to je naravno i uticalo na mene. Sve te date okolnosti su uticale na moj karakter. I ja sam bio presretan što sam se kroz taj svoj odnos do života i do umjetnosti promijenio karakterne osobine. Jer sigurno kad govorimo o postporodičnim traumama ili postnacionalnim traumama, jel, s kojima sam, svi mi dolazimo, jel, možda bi ja nekako bio i drugačiji, ali na sreću razumio sam pozorište i date okolnosti koje određuju, tako da sam se mijenjao. Da sam ostao po karakteru, ja bi sigurno vrlo često najbo u životu, a eto do sad moram sam tako ilustrativno da kažem da sam se mijenjao, jel, da igrajući neke likove koji mi se nisu bili simpatični i koji nisam razumio do kraja, jel, tek igrajući to ja sam razumio da postoji nešto, igrao sam recimo kraj igre Beckettov, jel? Sa 21 godinom, Beckett kraj svijeta i tako dalje, jel? Ali kad Klov, koga sam ja igrao, jel, dobio tolike nagrade, ja sam ozlijed poslije 5, 6 ili 10 godina shvatio da kad Beckett je napisao kad Klov prestane da se kreće, onda prestaje svijet. Filozofski gledano, što znači da i ja kao svaki čovjek kad prestanem da se krećem, prestajem da postojim. Odnosno svaki spermatozoid kad prestane da se kreće, ne može ništa iz njega da nastane. To isto kad su ljudi u nekom seksu, pa kad se neko od partnera umiri, prestane da se kreće, drugi mu kažu šta ti je.
4: Da.
2: Evo, otvoreni i kao i uvijek i u svojim predstavama govorite o svemu. Evo, pomenuli ste predstavu Glumac je koja traje skoro 50 godina ili tako, evo, rekla sam. Da li u stvari ona potvrda negdje da je umjetnost prava kada govori tim univerzalnim jezikom? Vi ste rekli da ste proputovali cijel svijet i da su je svi razumjeli, svako na svoj način, naravno.
3: Naravno, da. Ljude u svijetu, kao i nas što interesuje kako je u drugom svijetu, tako i ljude interesuje o čemu ja razmišljam i na koji način razmišljam, što znači da svako od nas promjenom datih okolnosti u kojima živi, dolazat u druge ili kretanjem ili željom da bude u nekom drugom prostoru, može da upozna sebe na neki drugačiji način u kojim datim okolnostima ovdje ne može. Sinoć su na predstavi u Cetinju, bila je klasa moje kolegice na predstavi, mladi glumci, jel? I tako dalje. I stali smo poslije i ja sam njima rekao jednu rečenicu koju ja mislim, koju sam govorio svojim studentima u Austriji, jel? Dok sam predavao, rekao sam, ovo što ste gledali večeras, to svi možete i vi ovako. Samo morate se pokrenuti.
4: I biti glumac.
3: Pa, da, to, oni već jesu.
4: Oni već jesu.
3: Da, ali samo da se morate pokrenuti. Da. Znači, korak naprijed, jednu, preuzeti tu odgovornost, jel? Za sebe samoga, ne za svijet u kojem živim, za sebe samo da istražuješ i da vidiš u suštini ko si ti. Jel?
2: Da, jedno od mojih pitanja je bilo upravo to, obzirom da ste kao profesor radili sa mladim ljudima, čemu ste ih učili, kakve ste im poruke pokušali prenijeti iz vašeg bogatog glumačkog i životnog iskustva. Da li mladi danas imaju više mogućnosti nego što su imale generacije vaša i poslije nje? I danas je nekako mladima sve ponuđeno na internetu i društvenim mrežama. Govorite li im o tome ili kroz svoje predstave govorite šta pozorište može, što ne mogu internet i društvene mreže, i može li ikad pozorište izgubiti tu bitku?
3: Sigurno da živ odnos do živog je ugrožen i da ti atentati koji se dešavaju na pozorište i na glumce, jel, u smislu medija, jesu svakodnevni i matematički mi nekako i gubimo neki status koji bi trebao da bude realan. Nije moje da ja njima govorim o tome šta bi oni trebali, da li da ne koriste telefone ili da li ne koriste mogućnost da preko toga što možda mi u svoje vrijeme nismo imali. Ja sam putovao sa 20-30 godina u Berlin ili u Pariz da gledam predstave, da oni to imaju sad sve na internetu, a većina njih to ne koristi. Jel? Zato što način na koji su organizovani da razmišljaju i način na koji sami svoju samoću posmatraju, jel, je pod ogromnim pritiskom, jel, i zato ih je razumjeti. Zato im treba, i na akademiji kad sam radio, vi dobijete jedan utisak da to što vi radite kao profesor, da ima izuzetnu odgovornost, da jedno društvo, kao što je austrijsko društvo, odlučilo da vas angažuje da budete profesor njihovoj generaciji mladih Austrijanaca, jel, koji će se školovati u glumcima. I to su izuzetne pripreme, izuzetne odgovornosti i profiliranje ličnosti. Jel? Znači, od policije, od psihologa, psihijatara i svih ljudi koji izučavaju vašu ličnost, da li ste vi podoban da obrazujete mlade ljude, jel? I ono što je jako bitno, svakodnevno. Znači, ja kao profesor tamo moram biti svaki dan. Ne mogu da imam zamjenika, ne mogu da imam asistenta, jer to što ja znam, znam samo ja. Asistent može da mi pomogne u nekim fizičkim stvarima, ali u kreativnim on mora da stoji sa strane, jer sam ja profesor.
2: Vjerujete u mlade ljude danas?
3: Vjerujem iz prostog razloga što ja i dalje igram i dalje imam jednu vrlo lijepu energiju do pozorišta i do zanimanja da ljudi kao što je u glumcu ili u kabareji, koji traje to 33 godine, da razumiju neke te stvari. I dok imaju potrebu da gledaju, ja moram da imam potrebu da im o tome govorim. A njihov je izbor, lični izbor, kako će te date okolnosti da slože. Jel? Da li će oni sad ići u Austriju, pa da žive u Austriju, a da mozgom žive i dalje u Beranima, jel? I da gledaju istu televiziju koju bi gledali kad su ostali u Beranima, jel? Da su ostali tamo, ili ako počinju da koriste mogućnosti tog vremena u svemu tome, da li će petkom ići na roštilj ili na narodnjake, jel? To je njegova lična odluka, jel? Ukoliko on ide na to, onda on živi u pogrešnom prostoru.
2: Da.
3: E sad, njegove emocije, to je postporodična trauma koja ga tjera da ne zaboravi odakle je, a baš promjenom svih datih okolnosti u kojima je otišao tamo, on u stvari izgrađuje svoj odnos do svog svijeta, a ne pristajanjem da ga imitira tamo gdje jeste. Zato većina ljudi koji žive, recimo u Austriji, koji su porijeklom, oni ne idu u pozorište. Nemaju potrebu, imaju potrebu za roštilj, narodnjake, televiziju, sve ono zbog čega su otišli odavde. Ali pošto tamo imaju pare, onda ih se na neki način, ne mogu da kažem riječ, opet smo u programu, jel? Nije im onda stalo do... Imaju tako žestoku emociju da bi voljeli da, ako može nekako, da se vrate emotivno opet ovdje, a da imaju pare od tamo, jel? I aute od tamo i... Tako, eto,
2: i svašta nešto
3: se. Da, i svašta nešto.
2: Lijepo ste opisali to, onaj čemu mi se svjedočimo i vidimo. Ono što bih vas još pitala jeste da je ono po čemu vas publika prepoznaje taj jedinstven spoj humora, mudrosti, iskrenosti, pa su vaše predstave, ne samo predstave, nego umjetnički događaj i u stvari susreti sa životom. Vaš humor je specifičan. Da li on dolazi inače, da li humor dolazi iz sposobnosti da preživimo neke teške trenutke i jesu li ljudi koji nas najviše nasmijavaju često oni koji najviše razumiju tugu i bol?
3: Jeste jedno složeno pitanje. A ja bih ostao na tome odakle meni možda ta neka vrsta sklonost ka posmatranju svijeta na takav način. Da.
2: Sarajevo... Bolje da vas pitam, da li je humor za onaj, u stvari oblik inteligencije nekim?
3: Pa, da, jeste iz jedne inteligencije koja nastaje iz geografskih, političkih i vjerskih
2: datih. E, sad se Sarajevo, jel?
3: Da, vraćam se Sarajevo, da, datih okolnosti, jel? Jer Sarajevska akademija je osnovana zadnja akademija u Jugoslaviji, iz prostog razloga što nije još ni tada, jel, tih 60. i 70. bilo jasno kome pripada ta teritorija. I zato su dolazili glumci iz prostora izvana i bili su glumci u Sarajevu. Jel? Osnivanjem akademije stvorio se onda neko jezgro, ljudi koji su iz tog nekog prostora i tog miljeja. Moja postnacionalna porodična trauma je, jel, što mi nekako do dolaska Tita i nismo imali neku veliku slobodu školovanja. može zvučati to tako kako jeste, jel? Dolaskom tog prostora, tog uređenja, jel? Mi smo imali jednu apsolutnu slobodu, jel? Ako govorimo, ja sam Zijah Sokolović, moj otac je Asim, majka Refija, moj brat je Abdullah. Ja kao sad pripadam tom, to je o nekoj cjelini, po imenu da, ali po nekom mom odnosu imam neku građansku opciju, jel? I onda sam razumio i moje roditelje u tom postporodičnom i postnacionalnoj traumi koju su imali, prenijeli i na nas. I dan danas ja imam te vrlo slatke sjećanja na situacije roditelja, dede, pradjeda i tako dalje. Ali prostor iz kojeg ja dolazim, jel, i dan danas je u velikoj većini ljudi pun ljubavi. Za razliku od drugih ljudi koji žive u istom prostoru, koji imaju puno mržnje, međusobne mržnje, i pod tom mržnjom i rastu. I razvijaju se i tako donose odluke neke u svom životu.
2: Evo, na početku sam rekla 50 godina negdje vaše karijere, uspješne i glumačke i sve druge, sada ne ponavljam. Šta, gospodine Sokoloviću, godine oduzmu čovjeku, a šta mu poklone? I na što po vama u životu ne treba trošiti vrijeme?
3: Ta predstava zadnja koju sam napravio, jel, lijevo-desno glumac, upravo govori o vremenu. I ona govori o tom bogatstvu šta je vrijeme. Nekako jednostavno, vremenom, ako čovjek razmišlja o to i podsjećaće na te stvari, on dolazi u situaciju da ne troši vrijeme na one stvari koje su objektivne. Ja? Što znači da je ova situacija, ako govorimo o temi o kojoj smo malo prije razgovarali, ona je objektivna. I ja mogu samo da dobijem jedan duhoviti odnos do te situacije, a ne da gubim vrijeme na nešto što se ne može ni promijeniti, a to se vidi sad iz politike, iz istorije. Govorim o tome, ja? Iz predstave večerašnje ljudi mijenjaju svijet na ovaj ili onaj način, da. I sad ga Trump mijenja zajedno sa nekim drugim diktatorima ili imperatorima, što je tema predstave. I ja ne bih želio da trošim vrijeme na nešto što se događalo prije hiljade godina čovječanstvo, a događa se i sad. Što znači da je taj odnos pojedinaca do svijeta takav kakav jeste. I to ljudska priroda izrodi od vremena do vremena u određenim geografskim uslovima.
2: Često u svojim predstavama govorite o čovjeku kao najvećoj negdje centralnoj temi. Da li se čovjek danas suštinski promijenio i da li smo se svi negdje promijenili, su se samo promijenile okolnosti? Moj utisak da danas svi mnogo pričamo, ali je pitanje da li se zaista slušamo.
3: Kabarets Kabarej govori o dvije organizacije sile koje neki usmjeravaju čovjeka na određeni način. To je država i brak. Brak, Kabarets Kabarej govori konkretno o krizi srednjih godina, jel, koja je tako turbulentna, a sa druge strane govori o organizaciji sile koja je kao što je država, jel. Da bi jedan sistem države funkcionisao gdje se nalazi 1, 2, 3, 50 ili ne znam 60 miliona ljudi, on mora prvo da ih organizuje. A da bi ih organizovao, on mora da im uzme vrijeme. Kad vam država uzme vrijeme, da, možda bi, opet ironično govorim, možda bi ovaj grad bio drugačiji, možda se u civilizacijskom trenutku možda moglo ovdje riješiti mnogo, govorim urbano ili čisto u nekim tehničkim stvarima o funkcionisanju grada, jel? Ali ovi koji vladaju, oni razmišljaju da što da te urade, jer onda će ljudi razmišljati o nečem drugom. A onda će doći do nas koji vladamo pa će nas smijeniti. Bolje da oni stalno razmišljaju o tome šta im fali, u to će oni i umrijeti tako.
2: Da. I evo za kraj ovog razgovora, uz zahvalnost što ste odvojili vrijeme i bili gost našeg radija, da se vratimo na predstavu koju će Beranci imati priliku da pogledaju i nadamo se da će interesovanje biti veliko. Pitanje koje povezuje predstavu, gradi vašu filozofiju da je čovjek uvijek glavna tema bez obzira na politiku. Šta biste poručili Berancima koji će večeras doći na predstavu Demokratija, da li da dođu kao građani, birači ili jednostavno kao ljudi?
3: Pa svako vrijeme ima neke svoje, kako da kažem, svoja uređenja i mi sad živimo u ovom obliku uređenja. Jel? Predstava je napravljena, ja sam ambasador UNDP-a i predstava je napravljena u organizaciji Evropske unije kao jedan rezultat njihovog analize ovih prostora. Znači, kad govorimo o prostorima bivše Jugoslavije. Po statistikama zbog kojih smo pravili predstavu, 80% ljudi ovih prostora, pa i više, ne može da objasni u kojem sistemu živi. Ne znam šta je to, ta recimo neka stranka, šta je ona, jel? Da li je to čovjek jedan ili dva, ili je to neka grupa ljudi koji sad organizuju drugu grupu ljudi da civilizacijskim normama žive drugačije, jel? Dakle, jel, mi i sad biramo po nekim ljudima iz nekih postnacionalnih trauma, jel? Ne šta mi želimo od njih, nego jednostavno šta oni žele od nas. Oni žele da mi glasamo, a oni će tako kako jeste. Jel? A to je od uvijek i u svijetu, u istoriji čovječanstva je bilo tako. Znači, demokratija je pravljena, ne da se pohvali ili da mi sad kritikujemo oblik demokratije. Mi samo gledaocima hoćemo da kažemo da u svijetu trenutno ima 56 zemalja koje su demokratske. Mi moramo da kažemo da prve dvije demokratske zemlje u svijetu, to je Amerika posle građanskog rata i Francuska posle revolucije. Posle su bile neke druge. Ali ljudi moraju da razumiju. Želili bi, jel? I mi se trudimo u toku predstave, Dražen Šivak i ja, i moja starija čerka, Selma Spa Parisi, koja je pisala tekst zajedno sa nama, da je čovjek, poslije svih diktatora, imperatora, poslije ratova, poslije pljački, poslije ubistava, poslije, ako mogu reći, krvavih događaja, čovjek je želio da pronađe neki društveni sistem u kojem bi, kako da kažem, ublažio sve ovo u čemu je do tad živio. Jel? I onda je sam čovjek, ne bogovi, nego ono što je u čovjeku, sam je došao do oblika demokratije. E, to je cilj naše predstave. Ona jeste zabavna, vrlo je, kao žem, ozbiljna u samoj to svojoj tematici. Dakle, to nije nešto što je rogobatno, nešto što je ružno ili kao sad ljudi se smijavaju, demokratija, ovo i tako dalje, jel? Ali je mogući kao oblik. Odnosno, postavlja se pitanje da li mi sada u braku imamo oblik demokratije. Da li se mi i u braku ponašamo postnacionalno i postporodičnoj traumi, a to je recimo da udaramo svoju djecu i da ubijamo ženu kad nam pade na pamet.
2: Uglavnom, posle vaših predstava se uvijek zapitamo i izađemo sa predstave sa možda milijon više pitanja nego što smo ušli.
3: Bilo je interesantno, sad mi smo igrali i u Cetinju i i u Kotoru i u Pljevljima i stvarno je bilo izuzetno mnogo ljudi. Bilo je opet nešto što je interesantno, bilo je mnogo žena koje danas posjećuju umjetnost, jer su muškarci još uvijek u nekim drugim datim okolnostima, jel? I njihova radost do jednog takvog saznanja o demokratiji bila je taj veliki aplauz i u toku i poslije.
2: Ne sumnjam da će tako biti u Beranama, ali kao što rekao, poslije smijeha dođu i pitanja, je li tako?
3: Da, evo, pa lijepo je ovaj intervju. Tako.
2: Hvala vam. Za kraj, uz još jednu zahvalnost što ste bili gost našeg radija, pitanje ne glumcu Zijahu Sokoloviću, nego čovjeku Zijahu Sokoloviću, ili ne mogu to dvoje da odvojim, nećete me pogrešno razumjeti. Po čemu biste voljeli da ostane trag u univerzumu iza vas? A evo, već ste ostavili dovoljno dobar trug, ali vaše mišljenje, evo, ako nije previše.
3: Pa nije, ja bih želio da ljudi jednostavno imaju osjećaj, to je Kiršlavski govorio, jel? Ljudi ne moraju da razumiju svaku predstavu i ne moraju da razumiju ni pozorište kao jedan oblik večeras, ali ljudi moraju negdje u glavi, nekad posle predstave i posle večerašnje predstave, da se zapitaju da je živ čovjek želio nešto da im kaže. I to je sasvim dovoljno.
2: Najljepša poruka za kraj. Hvala još jednom i hvala našim slušaocima uz preporuku večeras Centar za kulturu u Centar za kulturu u našem gradu i predstava Demokratija. Biće interesantno. Hvala još jednom. Pratili ste još jednu emisiju U fokusu i poslušali razgovor sa glumcem Zijahom Sokolovićem. Razgovor tehnički obradio u tonskoj režiji Boško Vulević. Sa glumcem razgovarala Snežana Milić. Želimo vam prijatan dan.
1: Radio Berane, U fokusu.
0: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Dobar dan, želimo vam sa talasa Radio Berana slijedi emisija Muzika na struju. I ove srijede pokrećemo dobru energiju, a hitovi dižu frekvenciju do maksimuma. Vrijeme je za balkanske balade i hitove koji ne izlaze iz mode, one koje pjevamo iz srca, bez obzira na vrijeme i mjesto. Za početak jedna pjesma koja nosi emociju velikog formata. Dolazi nam Željko Joksimović, Za sva vremena. Balada koja podsjeća na neke ljubavi i neki trenuci stvarno ostaju za sva vremena. Idemo u prvi nalet emocija.

Sada mijenjamo energiju, ali ostajemo u emociji koja pogađa pravo u srce. Na redu je Marija Šerifović, Nije ljubav to. Pjesma za sve one koji su bar jednom rekli sebi, ovo nije to, glas koji ne ostavlja ravnodušnim.

0: nastavku emisije stiže nježni ton, ali jednako jak udar emocija. Slijedi Sergej Četković, Pogledi u tami. Pjesma za tišinu između riječi i sve ono što nikad nismo izgovorili na glas.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Vrijeme je za legendu i pjesmu koja uvijek ima posebno mjesto na radiju. Dino Merlin, Krive karte. Jer život ponekad promiješa špil baš onako kako ne očekujemo, ali emocija ostaje ista.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Radio Berane, u fokusu.
2: Poštovani slušalci, ovog petka pratite emisiju U fokusu, u kojoj danas donosimo razgovor sa umjetnikom čija je karijera obilježila decenije regionalne pozorišne scene. Glumac, reditelj, pisac i pedagog Zijah Sokolović. Njegovo ime već godinama predstavlja sinonim za vrhunsko glumačko umijeće, neposredan kontakt sa publikom i umjetnost koja istovremeno nasmijava, pokreće i otvara važna pitanja. Publika ga posebno pamti po kultnoj monodrami Glumac je, glumac je, glumac, ali i po predstavama poput Demokratija, Među igre od 0 do 24, Medvjedi i drugim ostvarenjima u kojima je njegov prepoznatljiv spoj humora, ironije i dubokog razumijevanja čovjeka dolazio do punog izražaja. Sinoć je Zijah Sokolović u Beranama izveo predstavu Demokratija i još jednom potvrdio zašto decenijama osvaja publiku širom regiona, jer njegov teatar nije samo igra, već susret, razgovor i promišljanje o društvu u kojem živimo. Predstava kroz humor, satiru i glumačku virtuoznost otvara pitanja slobode, odgovornosti i mjesta pojedinca u savremenom svijetu. U razgovoru koji slijedi govorit ćemo o pozorištu, umjetnosti, stvaralaštvu i vremenu koje je oblikovalo jednog od najznačajnijih teatarskih stvaralaca sa ovih prostora, Zijaha Sokolovića. Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa Radio Berana. Danas imamo zadovoljstvo da ugostimo umjetnika kojeg iskreno nije lako predstaviti u nekoliko rečenica. Više od pola vijeka prisutan je na pozorišnim scenama, filmu i televiziji kao glumac, autor, reditelj i profesor, da dodam jugoslovenski i bosansko-hercegovački glumac, podjednako relevantan, voljen i prepoznatljiv Zijah Sokolović, čije su predstave i uloge obilježile generacije. Ali možda je još važnije to što je kroz svoj rad uvijek govorio o čovjeku, njegovim manama, vrlinama, strahovima, nadama i svakodnevnim životnim dilemama. Povod njegovog dolaska u Berane jeste predstava Demokratija, ali vjerujem da ćemo danas razgovarati o mnogo čemu. Gospodine Sokoloviću, dobro nam došli u Berane i u Radio Berane.
3: Hvala vam na pozivu, tako lijepo mi na predstavljanju i pozdrav vašim slušalcima.
2: A zadovoljstvo je naše, vjerujte, veće nego vaše. Da počnemo priču, ja evo i kazala sam prije ovog razgovora da sam pripremila milion nekih pitanja, nisam sigurna hoćemo li sve uspjeti da pređemo, ali sam sigurna da će razgovor biti zanimljiv. Da počnemo priču o susretima, publici i trajanju. Nakon toliko godina na sceni, šta vas i danas ispunjava? Putovanje do publike ili sam susret trenutka sa publikom?
3: I kada sam se počeo baviti pozorištem i tim zanimanjem, bio sam impresioniran da u stvari pozorište i glumci imaju neki poseban zadatak, jer čovjek koji je izmislio i došao na ideju da živ čovjek govori nešto živom čovjeku. A glumac je dakle sredstvo za jednu takvu formu. Dakle, mene gluma u smislu da sad ja glumim neki drugi lik ili da budem nešto drugo, to me ne interesuje. I nisam blizak tom načinu. Mene interesuje taj, to sredstvo da živ čovjek, glumac u svom zanimanju i u formi pozorišta, govori gledaocima o nekim mislima ili osjećanjima tog čovjeka koga igra i koga pokazuje, da bi gledaoci razumjeli ili vidjeli nešto neobično, interesantno, čudno, što u svojoj stvarnosti mogu da ne prepoznaju. Dakle, umjetnost je jedna vrsta, kako da kažem, terapije za ljude. Zato je i izmišljena kao takva. Dakle, mene još uvijek i po pozivu, zovu ljudi da nešto govorim u svojim predstavama koje sam napravio, a ima ih baš dobro, zato što su te ideje ili misli za njih vrlo interesantne.
2: Vi ste negdje kosmopolita, građanin ste svijeta i putujete, čini mi se da po onome što je obilježilo ovih vaše decenije rada su to što ste bivali u različitim gradovima i regiona i svijeta. Mislim prije svega na gradove koji su kao Berane. Da li publika u manjim sredinama i dalje čuva neku posebnu neposrednost?
3: Sigurno da vremena u kojima živimo imaju neke svoje date okolnosti koje moramo da razumijemo. I Berane imaju svoje date okolnosti, a ljudi ipak žive u njima kao takvima. Raduju se, ljube se, vole se, ljuti su, mrze se. Dakle, sve ono što čini ovaj svijet takvim kakav jeste. A dolazak je u suštini da ukoliko i večeras na predstavu dođu dva čovjeka i dođu dva Berana ili jedna Beranka, jedan Beran, to je sasvim dovoljan motiv da se predstava igra. I znači, pozorište, a i moj odnos do pozorišta i do glume je dakle da se tom jednom gledaocu ili dva, ili što neko kaže 101. jer gledaocu posveti puna pažnja. Jer i oni su građani ovog svijeta i građani su Berana.
2: I broj ne znači ništa. U tom slučaju.
3: Ne, u svakom slučaju umjetnosti broj ne znači ništa. Jel?
2: Evo, kazala sam da su vas ljudi mogli gledati širom svijeta, a ono što je također obilježilo vašu karijeru, koja još traje, vi ste stvarali u različitim državama, sistemima i društvenim okolnostima. Šta se, po vašem mišljenju, najviše promijenilo među ljudima, jer negdje je čovjek, kako ste rekli na početku razgovora, neko ko umjetnika interesuje. Šta smo izgubili, a šta dobili tokom posljednjih nekoliko decenija?
3: Kada sam 83. godine napustio radni odnos u Kamenom teatru 55, onda sam se odlučio da želim da imam mogućnost da biram šta bih želio da igram, odnosno šta taj lik koga igram ima interesantno da kaže, da ne moram to da radim za platu ili za osiguranje zdravstveno ili penzijeno. Tako da me onda taj put odveo u svijet, da bih tamo tražio nešto što jeste. Što jeste jedna vrsta usamljenosti, ali ima neku svoju sigurno i poetiku i prozu, odnosno i komediju i tragediju, jednu kompletnost. Ali ono što mislim je interesantno, ako mogu da dopunim vaše pitanje, ovo čime se ja bavim je nešto, ipak neko sveto zanimanje, bez obzira šta ljudi o tome mislili i razmišljali. Sveto zato što živ čovjek drugim ljudima organizuje, ako mogu tako da kažem, neko drugo vrijeme i drugi prostor. Znači, i ovu predstavu večeras kad igramo, ona nije sad i nije večeras od 8 do 9:30. Ona je u nekom vremenu i u nekom prostoru i ljudi moraju pristati na vrijeme naše predstave i na prostor gdje mi igramo, da ga ne posmatraju iz ugla Berana, ako govorimo o predstavi. Ono što je za sve prostore interesantno, ja sam od 1991. u Beču, ja najviše vremena živim tamo i dosta sam lijepih stvari napravio i tamo. Oni su kao jedna sredina, ako mogu da kažem neko svoje razmišljanje, opet iz ugla pozorišta, oni su mnogo duže vremena u određenom sistemu na koji su se navikli, jel? Njihov zadnji ratovi su bili, kad govorimo o Austriji, 41. 45. nama se dogodili 90. jel? Znači, te posljedice rata su nekako prekinuli tradiciju jednog sistema, takav kakav jeste i prekrili tradiciju ljudi u njihovim izgrađivanjem odnosa, odnosno i sudbina. Tom promjenom ovi svi prostori dobili su neku drugu, ako mogu da kažem, frustrirajuću dimenziju, zato što su trebali vremenski da nadoknade te ratove i da nadoknade ono što je bilo u prošlom sistemu, ja govorim o temi predstave večeras, jel? U prošlom sistemu, a da ga prilagode danas, a da negiraju što je bilo u prošlosti. Govoreći iz ugla religije, iz ugla politike. Jel? Što znači da su se ljudi našli u jednoj velikoj uzbunjenoj situaciji, a nema toliko umjetnosti da ih poduči u nekim stvarima. Jel? Imaju ti skupovima, politika, imaju masovne stvari gdje oni gube lični identitet. Za koji ne mogu da se izbore. Dakle, da odgovorim naše pitanje. Ljudi su u ovim prostorima prebrzo ušli u jednu

0: spreman da plati cijenu.
1: A danas ako niste zadovoljni sa svojim poslom, ja, kao neka individua ili neki usamljenik, da, vi vrlo lako možete da kažete, ako sam nezadovoljan, sad će meni lokalna politika, jel, ili lokalni vjerski službenici da to omoguće vrlo lako. Znači, ja više ne moram da sam da brinem o tome, mogu samo da se učlanim, malo da idem redom na te seanse vjerske i ja mogu da dobijem ono što inače ne bih nikada dobio, da, i ono o čemu sanjam. Znači, ta situacija se malo promijenila, što znači da danas jedan profesor, kako da kažem, može postati predsjednik države.
0: Ili čega god.
1: I čega god, što nije, mislim, ali on kao profesor nema tradiciju ni politike, niti države koji bi, ali može, ja, u tome. Tako da, to jeste jedno kompleksno pitanje i odgovor na koji pokušavam da kažem, ali ostvarivanje neke individualnosti je pitanje lično čovjeka, jel? Da sam potraži i izlaz i u umjetnosti, jel, u svemu tome. Ali kad govorimo sad o ovom trenutku, kad pravimo taj intervju, ljudi danas imaju situaciju da imaju 3-4 utakmice, jel, u kojima mogu masovno da učestvuju i da imaju svoje mišljenje, da imaju svoje emocije i da imaju svoje sukobe i jednu ogromnu energiju koju potroše, jel, i onda kad se te igre završe, jel, oni ostanu, po meni, jel, potpuno istrošeni, neupotrebljivi ljudi za svakodnevni život, a na njih vjera i politika jedva čeka.
0: Da, i tu se sad postavlja pitanje da li je savremeni čovjek slobodni ili samo ima više izbora ili više mogućnosti.
1: Ili više pritisaka.
2: Više pritisaka,
1: da. Mi to u pozorištu zovemo, kad radimo predstavu, date okolnosti. Jel?
2: Date okolnosti,
1: to je nešto kapitalno za ovo zanimanje čime se ja bavim. Kad pripremamo predstavu, mi mnogo vremena posvećujemo režiseru, dramaturzima i scenografima i kostimografima da razumijemo date okolnosti koje čine da lik koga mi igramo tako misli, osjeća ili tako da to pokazuje. Bez razumijevanja datih okolnosti čovjek živi potpuno, kažem, izgubljena, po meni. Što znači da i danas, a danas čovjek nema vremena, jel, i čak mu je vrijeme i oduzeto na jedan vrlo agresivan način, on nema vremena da vidi date okolnosti, a još manje da o njima razmišlja ili da vježba da ih primjenjuje u svom životu.
0: Predstavila sam vas, a to znaju naši slušalci, da ste i glumac, i reditelj, pisac, pedagog, profesor, ali čini mi se da pozorište zauzima posebno mjesto u vašem životu, ili tako?
1: Pa ja kada sam počeo da se bavim glumom, ja sam, dakle, prva generacija školovanih glumaca, dakle 66. 69. dakle, to su neka davna vremena. I kao takav u to vrijeme, ani sad, zadnjih godina, ni Sarajevo, ani Bosna i Hercegovina nije neko središte vremena u kojem živimo u smislu televizije, medija, filmova, pogotovo u vrijeme kada sam ja počinjao. Ja, to je bilo vrlo skromno i ti glumci kojima ja pripadam bili su, ne mislim, zanemareni ili zapušteni, ali nisu bili u centru svih događaja. Da bi mi sad regularno i Sarajevo igrali normalno u filmovima Beograda ili Zagreba, što je, mislim, potpuno nemoguće. Jel? Tako da sam se ja iz tog razloga nekako bio prisiljen da se okrenem pozorištu i sa nekom srećom dati okolnosti da mi se to čak i dopalo. Jel? I taj neki prostor pozorišta je za mene bio nevjerovatan. Tih godina kada sam ja počinjao, Peter Brook je napravio, napisao svoju knjigu Prazan prostor. Tih godina je dolazio na Sarajevski mes gdje sam gledao na desetine predstava svjetskih pozorišta, što je nekako za moju maštu. Tih godina i za to vrijeme u kojem sam živio, možemo kazati, to je Titovo vrijeme, jel? Neke mogućnosti su bile apsolutno drugačije kad govorimo o tom vremenu. Ja sa 28 godina u tom vremenu kao mladi glumac ja sam dobio stan. Da.
0: Da, to je tad bilo.

0: tad je bilo tako u tom vremenu, jel? Njegova emocija određuje njegov realni odnos do svijeta ili apsolutno neznanje, jel? Tako i u ovom sistemu sigurno za neki 50 godina kad neko kaže u ovom sistemu je bilo dobro, tako ljudi jednostavno razmišljaju u prošlim vremenima da bi se odbranili zašto žive sad. Dakle, onda kada sam krenuo u pozorište i napravio tu predstavu Glumac, je Glumac je Glumac, 48 godina.
1: Da, i preko koliko izvođenja?
0: 1600 puta. Evo sad igram na ljeto, igram dvije predstave, jedno Brionima. I ta predstava, tekst te predstave preveden je na njemački, engleski, francuski, poljski, italijanski, makedonski jezik. Nekih 25-6 glumaca po svijetu je igralo, neka pozorišta u svijetu su otvorena tom predstavom o glumcu, jel? I mislim da upravo taj neki moj rast ili, kako da kažem, život u tim okolnostima Sarajeva ili Bosne i Hercegovine, koji ima svoju specifičnost trpljenja, jel? I tih godina u kojima sam se ja razvijao, doprinijela je da ta ideja o kojoj sam ja razmišljao ima neke svoje segmente koji nisu bili mogući u nekim drugim prostorima, jer su date okolnosti na mene uticale da tako razmišljam. Imao sam tu slobodu. I sa tom predstavom sam obišao svijet. Bio sam u Beču, bio sam u Parizu, Varšavi, Londonu, Njujorku, Sidneju, Rimu, Berlinu. Dakle, vidio sam taj svijet, kako ljudi žive, kako razmišljaju i kakav imaju odnos i do sebe i do pozorišta. Tako da sam našao desetine, hiljade ljudi koji misle isto kao ja. U tom odnosu i do umjetnosti i do stvarnosti, što znači da nisam nikakav izuzetak, ja sam samo čovjek koji voli svoj posao i želim da ga na neki način odbranim. Ali i sve to je naravno i uticalo na mene. Sve te date okolnosti su uticale na moj karakter. I ja sam bio presretan što sam se kroz taj svoj odnos do života i do umjetnosti promijenio karakterne osobine. Jer sigurno kad govorimo o postporodičnim traumama ili postnacionalnim traumama, jel, s kojima sam, svi mi dolazimo, jel, možda bi ja nekako bio i drugačiji, ali na sreću razumio sam pozorište i date okolnosti koje određuju, tako da sam se mijenjao. Da sam ostao po karakteru, ja bi sigurno vrlo često najbo u životu, a eto do sad pa moram sam tako ilustrativno da kažem da sam se mijenjao, jel, da igrajući neke likove koji mi se nisu bili simpatični i koji nisam razumio do kraja, jel, tek igrajući to ja sam razumio da postoji nešto. Igrao sam recimo kraj igre Beckettov, jel, sa 21 godinom, Beckett kraj svijeta i tako dalje, jel? Ali kad Klov, koga sam ja igrao, jel, dobio tolike nagrade, ja sam ozle poslije 5, 6 ili 10 godina shvatio da kad Beckett je napisao kad Klov prestane da se kreće, onda prestaje svijet. Filozofski gledano, što znači da i ja kao svaki čovjek kad prestanem da se krećem, prestajem da postojim. Odnosno, svaki spermatozoid kad prestane da se kreće, ne može ništa iz njega da nastane. To isto kad su ljudi u nekom seksu, pa kad se neko od partnera umiri, prestane da se kreće, drugi mu kažu šta ti je.
1: Da. Evo, otvoreni i kao i uvijek i u svojim predstavama govorite o svemu. Evo, pomenuli ste predstavu Glumac je koja traje skoro 50 godina, ili tako, evo, rekla sam. Da li u stvari ona potvrda negdje da je umjetnost prava kada govori tim univerzalnim jezikom? Vi ste rekli da ste proputovali cijel svijet i da su je svi razumjeli, svako na svoj način, naravno.
0: Naravno, da. Ljude u svijetu kao i nas što interesuje kako i u drugom svijetu, tako ljudi interesuje o čemu ja razmišljam i na koji način razmišljam, što znači da svako od nas promjenom datih okolnosti u kojima živi, dolazat u druge ili kretanjem ili željom da bude u nekom drugom prostoru, može da upozna sebe na neki drugačiji način u kojim datim okolnostima ovdje ne može. Sinoć su na predstavi u Cetinju, bila je klasa moje kolegice na predstavi, mladi glumci, jel? I tako dalje. I stali smo poslije i ja sam njima rekao jednu rečenicu koju ja mislim, koju sam govorio svojim studentima u Austriji, jel? Dok sam predavao, rekao sam, ovo što ste gledali večeras, to svi možete i vi ovako. Samo morate se pokrenuti.
1: I biti glumac.
0: Pa, da, to je, oni već jesu.
1: Oni već jesu.
0: Da, ali samo da se morate pokrenuti. Da. Znači, korak naprijed, jednu, preuzeti tu odgovornost, jel? Za sebe samoga, ne za svijet u kojem živi, nego sebe samo da istražuješ i da vidiš u suštini ko si ti, jel?
1: Jedno od mojih pitanja je bilo upravo to, obzirom da ste kao profesor radili sa mladim ljudima, čemu ste ih učili, kakve ste im poruke pokušali prenijeti iz vašeg bogatog glumačkog i životnog iskustva. Da li mladi danas imaju više mogućnosti nego što su imale generacije vaša i poslije nje? Danas je nekako mladima sve ponuđeno na internetu i društvenim mrežama. Govorite li im o tome ili kroz svoje predstave govorite šta pozorište može, što ne mogu internet i društvene mreže, i može li ikad pozorište izgubiti tu bitku?
0: Sigurno da odnos do živog je ugrožen i da ti atentati koji se dešavaju na pozorište i na glumce, jel, u smislu medija, jesu svakodnevni i matematički mi nekako i gubimo neki status koji bi trebao da bude realan. Nije moje da ja njima govorim o tome šta bi oni trebali, da li da ne koriste telefone ili da li ne koriste mogućnost da preko toga što možda mi u svoje vrijeme nismo imali. Ja sam putovao sa 20-30 godina u Berlin ili u Pariz da gledam predstave, da oni to imaju sad sve na internetu, a većina njih to ne koristi. Jel? Zato što način na koji su organizovani da razmišljaju i način na koji sami svoju samoću posmatraju, jel, je pod ogromnim pritiskom, jel, i zato ih je razumjeti. Zato im treba, i na akademiji kad sam radio, vi dobijete jedan utisak da to što vi radite kao profesor, da ima izuzetnu odgovornost, da jedno društvo, kao što je austrijsko društvo, odlučilo da vas angažuje da budete profesor njihovoj generaciji mladih Austrijanaca, jel, koji će se školovati u glumcima. I to su izuzetne pripreme, izuzetne odgovornosti i profiliranje ličnosti. Jel? Znači, od policije, od psihologa, psihijatara i svih ljudi koji izučavaju vašu ličnost, da li ste vi podoban da obrazujete mlade ljude, jel? I ono što je jako bitno, svakodnevno. Znači, ja kao profesor tamo moram biti svaki dan. Ne mogu da imam zamjenika, ne mogu da imam asistenta, jer to što ja znam, znam samo ja. Asistent može da mi pomogne u nekim fizičkim stvarima, ali u kreativnim on mora da stoji sa strane, jer sam ja profesor.
1: Vjerujete u mlade ljude danas?
0: Vjerujem iz prostog razloga što ja i dalje igram i dalje imam jednu vrlo lijepu energiju do pozorišta i do zanimanja, da ljudi kao što je u glumcu ili u kabareji, jel, koji traje to 33 godine, da razumiju neke te stvari, i dok imaju potrebu da gledaju, ja moram da imam potrebu da im o tome govorim. A njihov je izbor, lični izbor, kako će te date okolnosti da slože. Jel? Da li će oni sad ići u Austriju, pa da žive u Austriju, a da mozgom žive i dalje u Beranima, jel?
1: Da.
0: I da gledaju istu televiziju koju bi gledali kad su ostali u Beranima, jel? da su ostali tamo, ili ako počinu da koriste mogućnosti tog vremena u svemu tome, da li će petkom ići na roštilj ili na narodnjake, jer to je njegova lična odluka. Jel? Ukoliko on ide na to, onda on živi u pogrešnom prostoru.
1: Da.
0: E sad, njegove emocije, to je postporodična trauma koja ga tjera da ne zaboravi odakle je, a baš promjenom svih datih okolnosti u kojima je otišao tamo, on u stvari izgrađuje svoj odnos do svog svijeta, a ne pristajanjem da ga imitira tamo gdje jeste. Zato većina ljudi koji žive recimo u Austriji, koji su prigodni, oni ne idu u pozorište. Nemaju potrebu, imaju potrebu za roštilj, narodnjake, televiziju, sve ono zbog čega su otišli odavde. Ali pošto tamo imaju pare, onda ih se na neki način, ne mogu da kažem riječ, opet smo u programu, jel? Nije im onda stalo do... Imaju tako žestoku emociju da bi voljeli da, ako može nekako, da se vrate emotivno opet ovdje, a da imaju pare od tamo. Jel? I aute od tamo i tako. Eto,
1: i svašta nešto.
0: Da, i svašta nešto.
1: Lijepo ste opisali to onaj čemu mi se svjedočimo i vidimo. Ono što bih vas još pitala jeste da je ono po čemu vas publika prepoznaje taj jedinstven spoj humora, mudrosti, iskrenosti, pa su vaše predstave, ne samo predstave, nego umjetnički događaj i u stvari susreti sa životom. Vaš humor je specifičan. Da li on dolazi inače, da li humor dolazi iz sposobnosti da preživimo neke teške trenutke i jesu li ljudi koji nas najviše nasmijavaju često oni koji najviše razumiju tugu i bol?
0: Jeste jedno složeno pitanje, a ja bih ostao na tome odakle meni možda ta neka vrsta sklonost ka posmatranju svijeta na takav način. Da.
1: Sarajevo... Bolje da vas pitam, da li je humor za ona, u stvari oblik inteligencije nekima?
0: Pa, da, jeste iz jedne inteligencije koja nastaje iz geografskih, političkih i vjerskih datih.
1: Sad se vraćate Sarajevu,
0: jel? Da, vraćam se Sarajevu, da, datih okolnosti, jel? Jer Sarajevska akademija je osnovana zadnja akademija u Jugoslaviji, iz prostog razloga što nije još ni tada, jel, tih 60. i 70. bilo jasno kome pripada ta teritorija. I zato su dolazili glumci iz prostora izvana i bili su glumci u Sarajevu. Jel? Osnivanjem akademije stvorio se onda neko jezgro ljudi koji su iz tog nekog prostora i tog miljeja. Moja postnacionalna porodična trauma je, jel, što mi nekako do dolaska Tita i nismo imali neku veliku slobodu školovanja. Može zvučati to tako kako jeste, ali dolaskom tog prostora, tog uređenja, jel, mi smo imali jednu apsolutnu slobodu, jel, ako govorimo, ja sam Zijah Sokolović, moj otac je Asi, majka Refija, moj brat je Abdullah. Ja kao sad pripadam tom, to je u nekoj cjelini, po imenu da, ali po nekom mom odnosu imam neku građansku opciju, jel. I onda sam razumio i moje roditelje u tom postporodičnom i postnacionalnoj traumi koji su imali, prenijeli i na nas. I dan danas ja imam te vrlo slatke sjećanja na situacije roditelja, dede, pradjeda i tako dalje. Ali prostor iz kojeg ja dolazim, jel, i dan danas je u velikoj većini ljudi pun ljubavi. Za razliku od drugih ljudi koji žive u istom prostoru, koji imaju puno mržnje, međusobne mržnje, i pod tom mržnjom i rastu. I razvijaju se i tako donose odluke neke u svom životu.
1: Evo, na početku sam rekla 50 godina negdje vaše karijere, uspješne i glumačke i sve druge, sada ne ponavljam. Šta, gospodine Sokoloviću, godine oduzmu čovjeku, a šta mu poklone? I na što po vama u životu ne treba trošiti vrijeme?
0: Ta predstava zadnja koju sam napravio, jel, lijevo-desno glumac, upravo govori o vremenu. I ona govori o tom bogatstvu šta je vrijeme. Nekako jednostavno, vremenom, ako čovjek razmišlja o to i podsjeća će na te stvari, on dolazi u situaciju da... ne troši vrijeme na one stvari koje su objektivne, jel? Što znači da je ova situacija, ako govorimo o temi o kojoj smo malo prije razgovarali, ona je objektivna. I ja mogu samo da dobijem jedan duhoviti odnos do te situacije, a ne da gubim vrijeme na nešto što se ne može ni promijeniti, a to se vidi sad iz politike, iz istorije. Govorim o tome, ja? Iz predstave večerašnje ljudi mijenjaju svijet na ovaj ili onaj način, da. I sad ga Trump mijenja zajedno sa nekim drugim diktatorima ili imperatorima, što je tema predstave. I ja ne bih želio da trošim vrijeme na nešto što se događalo prije hiljade godina čovječanstva, događa se i sad. Što znači da je taj odnos pojedinaca do svijeta takav kakav jeste. I to ljudska priroda izrodi od vremena do vremena u određenim geografskim uslovima.
1: Često u svojim predstavama govorite o čovjeku kao najvećoj negdje centralnoj temi. Da li se čovjek danas suštinski promijenio i da li smo se svi negdje promijenili, su se samo promijenile okolnosti? Moj utisak da danas svi mnogo pričamo, ali je pitanje da li se zaista slušamo.
0: Kabaret Kabarej govori o dvije organizacije sile koje neki usmjeravaju čovjeka na određeni način. To je država i brak. Brak, Kabaret Kabarej govori konkretno o krizi srednjih godina, jel, koja je tako turbulentna, a sa druge strane govori o organizaciji sile koja je kao što je država, jel. Da bi jedan sistem države funkcionisao gdje se nalazi 1, 2, 3, 50 ili ne znam 60 miliona ljudi, on mora prvo da ih organizuje. A da bi ih organizovao, on mora da im uzme vrijeme. Kad vam država uzme vrijeme, da, možda bi, opet ironično govori, možda bi ovaj grad bio drugačiji, možda se u civilizacijskom trenutku možda moglo ovdje riješiti mnogo, govorim urbano ili čisto u nekim tehničkim stvarima funkcionisanju grada, jel? Ali ovi koji vladaju, oni razmišljaju da što da te urade, jer onda će ljudi razmišljati o nečem drugom. A onda će doći do nas koji vladamo pa će nas smijeniti. Bolje da oni stalno razmišljaju o tome šta im fali, u to će oni i umrijeti tako.
1: I evo za kraj ovog razgovora, uz zahvalnost što ste odvojili vrijeme i bili gost našeg radija, da se vratimo na predstavu koju će Beranci imati priliku da pogledaju i nadamo se da će interesovanje biti veliko. Pitanje koje povezuje predstavu, grad i vašu filozofiju da je čovjek uvijek glavna tema bez obzira na politiku. Šta biste poručili Berancima koji će večeras doći na predstavu Demokratija, da li da dođu kao građani, birači ili jednostavno kao ljudi?
0: Svako vrijeme ima neke svoje, kako da kažem, svoja uređenja i mi sad živimo u ovom obliku uređenja, jel? Predstava je napravljena, ja sam ambasador UNDP-a i predstava je napravljena u organizaciji Europske unije kao jedan rezultat njihovog analize ovih prostora. Znači, kad govorimo o prostorima bivše Jugoslavije. Po statistikama zbog kojih smo pravili predstavu, 80% ljudi ovih prostora, pa i više, ne može da objasni u kojem sistemu živi. Ne znaju šta je to, ta recimo neka stranka, šta je ona, jel? Da li je to čovjek jedan ili dva, ili je to neka grupa ljudi koji sad organizuju drugu grupu ljudi da civilizacijskim normama žive drugačije, jel? Dakle, jel, mi i sad biramo po nekim ljudima iz nekih postnacionalnih trauma, jel? Ne šta mi želimo od njih, nego jednostavno šta oni žele od nas. Oni žele da mi glasamo, a oni će tako kako jeste. Jel? A to je od uvijek i u svijetu, u istoriji čovječanstva je bilo tako. Znači, demokratija je pravljena ne da se pohvali ili da mi sad kritikujemo oblik demokratije. Mi samo gledaocima hoćemo da kažemo da u svijetu trenutno ima 56 zemalja koje su demokratske. Mi moramo da kažemo da prve dvije demokratske zemlje u svijetu, to je Amerika posle građanskog rata i Francuska posle revolucije. Posle su bile neke druge. Ali ljudi moraju da razumiju, želili bi, jel? I mi se trudimo u toku predstave, Dražen Šivak i ja i moja starija čerka Selma Parisi, koja je pisala tekst zajedno sa nama, da je čovjek posle svih diktatora, imperatora, poslije ratova, poslije pljački, poslije ubistava, poslije, ako mogu reći, krvavih događaja, čovjek je želio da pronađe neki društveni sistem u kojem bi, kako da kažem, ublažio sve ovo u čemu je do tad živio. Jel? I onda je sam čovjek, ne bogovi, nego ono što je u čovjeku, sam je došao do oblika demokratije. E, to je cilj naše predstave. Ona jeste zabavna, vrlo je zabavna, vrlo je, kao žem, ozbiljna u samoj to svojoj tematici. Dakle, to nije nešto što je rogobatno, nešto što je ružno ili kao sad ljudi se smijavaju, demokratija, ovo i tako dalje, jel? Ali je mogući kao oblik. Odnosno, postavlja se pitanje da li mi sada u braku imamo oblik demokratije. Da li se mi i u braku ponašamo postnacionalnoj i postporodičnoj traumi, a to je recimo da udaramo svoju djecu i da ubijamo ženu kad nam pade na pamet.
1: Uglavnom, posle vaših predstava se uvijek zapitamo i izađemo sa predstave sa možda milion više pitanja nego što smo ušli.
0: Bilo je interesantno, sad mi smo igrali i u Cetinju i, i u Kotoru i u Pljevljima i stvarno je bilo izuzetno mnogo ljudi, bilo je opet nešto što je interesantno, bilo je mnogo žena koje danas posjećuju umjetnost, jer su muškarci još uvijek u nekim drugim datim okolnostima, jel? I njihova radost do jednog takvog saznanja o demokratiji bila je taj veliki aplauz i u toku i poslije.
1: Ne sumnjam da će tako biti u Beranama, ali kao što rekoh, poslije smijeha dođu i pitanja, je li tako?
0: Da, evo, pa lijepo je ovaj intervju. Tako.
1: Hvala vam. Za kraj, uz još jednu zahvalnost što ste bili gost našeg radija, pitanje ne glumcu Zijahu Sokoloviću, nego čovjeku Zijahu Sokoloviću, ili ne mogu to dvoje da odvojim, nećete me pogrešno razumjeti. Po čemu biste voljeli da ostane trag u univerzumu iza vas? A evo, već ste ostavili dovoljno dobar trag, ali vaše mišljenje, evo, ako nije previše.
0: Pa nije, ja bih želio da ljudi jednostavno imaju osjećaj, to je Kiršlavski govorio, jel? Ljudi ne moraju da razumiju svaku predstavu i ne moraju da razumiju ni pozorište kao jedan oblik večeras, ali ljudi moraju negdje u glavi, nekad poslije predstave, poslije večerašnje predstave, da se zapitaju da je živ čovjek želio nešto da im kaže. I to je sasvim dovoljno.
1: Najljepša poruka za kraj. Hvala još jednom i hvala našim slušaocima uz preporuku večeras Centar za kulturu u Centar za kulturu u našem gradu i predstava Demokratija. Biće interesantno. Hvala još jednom. Pratili ste još jednu emisiju U fokusu i poslušali razgovor sa glumcem Zijahom Sokolovićem. Razgovor tehnički obradio u tonskoj režiji Boško Vulević, sa glumcem razgovarala Snežana Milić. Želimo vam prijatan dan.
2: Radio Berane U fokusu. Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

Dobar dan, želimo vam sa talasa Radio Berana slijedi emisija Muzika na struju. I ove srijede pokrećemo dobru energiju, a hitovi dižu frekvenciju do maksimuma. Vrijeme je za balkanske balade i hitove koji ne izlaze iz mode, one koje pjevamo iz srca, bez obzira na vrijeme i mjesto. Za početak jedna pjesma koja nosi emociju velikog formata. Dolazi nam Željko Joksimović, Za sva vremena. Balada koja podsjeća na neke ljubavi i neki trenuci stvarno ostaju za sva vremena. Idemo u prvi nalet emocija.

Sada mijenjamo energiju, ali ostajemo u emociji koja pogađa pravo u srce. Na redu je Marija Šerifović, Nije ljubav to. Pjesma za sve one koji su bar jednom rekli sebi, ovo nije to. Glas koji ne ostavlja ravnodušnim.

0: nastavku emisije stiže nježni ton, ali jednako jak udar emocija. Slijedi Sergej Četković, Pogledi u tami. Pjesma za tišinu između riječi i sve ono što nikad nismo izgovorili na glas.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Vrijeme je za legendu i pjesmu koja uvijek ima posebno mjesto na radiju. Dino Merlin, Krive karte. Jer život ponekad promiješa špil baš onako kako ne očekujemo, ali emocija ostaje ista.